Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

emryt është i shenjtë. Zoti i mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjtë. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti. Perëndia që ishte.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

fletë, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, miruat në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë të momentin e këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kanga që dëgjuat në këtë moment e prezentuar nga Brennan Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Dëgjuat me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me love dream. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you my

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, natonetet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa ndalemi tek artisti preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise. You're gonna be...

Hold On for the Sunrise, qëndruat me kënga në Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirë njohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirë të gjofshim.

stres i frik, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë

i endur në barku në nënës. Dersa erda në këtë bot, nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsën në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë jetë.

0: Sova.
1: Mirë se dashur, do vazhdojmë sot me një temë të mrekullueshme nga dhjata e vjetër që na flet edhe neve sot. Edhe është tema se sytë të Zotit janë mbi ne. Do lexojmë së bashku nga libri i dytë i Kronikave, kapitulli 16. Lexojmë vargjet 1 deri në 14. Në vitin e 36 të mbretërisë së Asas, Baasha mbreti i Izraelit doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun për të penguar që dikush të hynte apo dilte nga Asa, mbreti i Judës. Atër Asa nxori nga thesaret e shtëpisë së Zotit dhe të pallatit mbretëror argjend dhe orë dhe ja e dërgoi Ben-Hadadit, mbreti i Sirisë që banonte në Damask, duke thënë: "Të të ketë aleancë midis teje dhe meje, ashtu si kishte midis atit tim dhe atit tënd. Ja, unë po të dërgoj argjend dhe orë, prandaj prishe aleancën me Bashan, mbretin e Izraelit, me qëllim që ai tërhiqet nga unë." Ben-Hadadi dëgjoi mbretin Asa dhe dërgoi komandantët e ushtrisë së tij kundër qyteteve të Izraelit. Këta sulmuan Lu-Ionin, Danin, Abel-Majinin dhe të gjitha qytetet depozit të Neftalit. Kur Basha mësoi këtë, e ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe pezulloi punimin e tij. Atë mbreti Asa mori të gjitha ata të Judës, që morën gurët dhe lëndën e drurit dhe Basha kishte përdorur për të ndërtuar Ramahun dhe me to ndërtoi Geban dhe Mispahun. Në atë kohë shikuesi Hanani shkoi tek Asa, mbreti i Judës, dhe i tha: "Me qenë se unë mbështetet të mbreti Sirisë dhe nuk unë mbështetet të unë, Zoti Perëndia yt, ushtria mbretit të Sirisë të shpëtoj nga dora." A nuk ishin valli etiopasit dhe libianët një ushtrie pa mas me një numër shumë të madh qerësh dhe kalorësish? Megjithatë, me qenë se ishe mbështetur tek Zoti, ai i dha duart e tua. Në të vërtetë, Zoti me sytë të tij shikon përpara dhe mbrapa tërdhëun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndeshme ndaj tij. Në këtë, ti ke vepruar si një i pamend, prandaj tani tuti do të kesh luftra. Asa u indignua dhe e futi në burg, sepse ishte zemëruar me tërë këto gjëra. Në këtë kohë, Asa u sull egërsisht dhe me disa njerëz nga populli. Por ja, bëm ata sajt nga të para deri në fundit i gjejmë të shkruar në librin e mbretit të Judës dhe të Izraelit. Në vitin 39 të mbretërimit të tij, Asa u sëmur nga këmbët dhe smundja e tij ishte shumë e rëndë. Por gjatë smundjes së tij ai nuk kërkoi Zotin, por i u drejtua mjekëve. Kështu Asa pushoi bashkëmetrit e tij dhe vdes vitin e 41 të mbretërisë së tij. E varrosën në varen që kishte hapur vetes në qytetin e Davidit. E vendosën mbi një shtrat plot me aroma dhe me leme të ndryshme të parfumuara, të përgatitura sipas artit të parfumierit, dhe dogjën një sasi të madhe prej tyre për nder të tij. Është shumë interesant të lexojmë për mbretit e popullit Perëndis, të Izraelit, kohën e teatrës së vjetër. Librat e Samuelit, 1 dhe 2 mbretërve dhe 1 dhe 2 kronika flasin për shumë mbretër. Që nga Daviti, shumë mbretër janë ndëruar. Disa kanë qenë të mirë, në kanë esër sipas rrugës së këshillave të Perëndis. Ata që kanë esër sipas Zotit, kishin patur sukses. E kishin zhvilluar mbretërinë dhe kishin jetuar në paqe. Por kishte edhe mbretër që nuk kishin ecur sipas rrugës së Perëndis dhe kishin bërë gjëra që nuk i pëlqenin atij. Ata kishin bërë idhuj e zotra të tjerë dhe në këtë mënyrë kishin sjell popullin dhe tërë vendin në situata shumë të këqija dhe në lufta e shkatrime. Do të shohim diçka së bashku për një gjë të dhimbshme që ndodhi gjatë mbretërimit të mbretit Asa. Mbreti Asa ishte stërnip i mbretit Solomon. Para se të vinte në pushtet, ai nuk kishte shembull të mirë as nga babai i tij Abijahu, dhe as nga gjyshi i tij Rehoboami. Por gjatë sundimit të Asas, në vend kishte një farë përparimi dhe një farë zhvillimi të mirë frymor. Kishte një farë zgjimi shpirtëror. Asa ishte në mesin e atyre mbretërve që thot kishte zemër të drejtuar drejt Zotit. Ai bëri atë që ishte e mirë në sytë të Zotit. Për këtë gjë mund të lexojmë tek 2 kronikave, kapitullit 14 dhe 16. Ai ndaloi prostitutat meshkuj dhe shkatroi idhujt që e kishin ndyrë gjithë vendin. Asa e rindërtoi altarin dhe së bashku me popullin për tre u bështitën me Zotin. Për çdo vështirësi në jetë dhe gjatë betejave, Asa mbështetej plotësisht tek Zoti. Dhe kështu Zoti jepte atij fitore pas fitore. Gjatë mbretërimit të mbretit Asa ndodhen shumë gjëra të mira, sepse ai mbështetej tek Zoti dhe kërkonte ndihmën e tij. A e ndiqte Zotin dhe po ashtu ndiqte popullin të ndiqnin edhe ata si ai. Ata ndiqnin Zotin me gjithë zemër dhe pa hile, pa dallëvire, pa interes. për një kohë të gjatë në mbretërinë e tij kishte paqe e qetësi. Gjithkund shihej përparim dhe mirëqenie. Gjithçka ishte në rregull dhe Zoti ishte i kënaqur. Fjalët e Zotit për mbretin Asa dhe për popullin të cilat i thoshte profeti shihen shumë qartë tek 2 Kronika 15:2. Vargu i dytë të 2 Kronika 15 thotë: Zoti është me ju kur ju jeni me të. Në rast se kërkoni, ai do të vijë tek ju, por në rast se braktisni, ai do t'ju braktisë. Gjithçka në rregull apo jo? Pastaj, gjithmonë ka pastaj. Pas 36 vjetësh mbretërimi në rrugën e mirë të suksesshme, pas gjithë asaj bindje ndaj Zotit dhe besnikërisë ndaj tij, ndodhi diçka e papritur. Një ditë, kufijtë e vendit të tij rrethohen nga armiqt. Këta armiq ishin fqinjt e tij të parë. Fqinjt e parë, i duket e njohur kjo. Mbreti Basha, që ishte mbret i mbretërisë veriore të Izraelit, vendosi të fillonte luftë me mbretin Asa të Judes. Mirë, çfarë bëri mbreti Asa në këtë moment? Ai në vend që të bënte atë që kishte bërë gjithmonë përpara, kur ishte mbështetur vetëm tek Zoti, bëri një hap të pakujdesshëm të pamend. Asa kërkoi mençuri njerëzore edhe lidhje aleancë me sirianët, që ata ta ndihmonin luftën e tij. Kështu, ja kthyeu shpinën Zotit dhe u mbështet në ndihmë njerëzore. Çfarë bëri Zoti për pastaj? Zoti e ndëshkoi. Gjëja më e dhimbshme ishte se në ditët e fundit të mbretërimit të tij, në vend kishte probleme dhe vuajtje. Fjala e Perëndisë nuk lexohej më dhe nuk bindej. Po ashtu, edhe jeta e mbretit Asa ishte shumë e mirë në atë kohë. Asa filloi shumë mirë, por në fund e prishi punën fare. Në fund nuk ishte as hija e burrit që ishte në fillim. Çfarë bëri Zoti pastaj? Ai çoi fjalë Asas për profetit Hanani, tek vargu 9 i kapitullit 16 të 2 Kronikave thotë: Në të vërtetë, Zoti me sytë e tij shikon përpara edhe mbrapa tërë dhëun, për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si një pamend, prandaj tani tutje do të kesh luftra. Asa nuk e dëgjoi këtë fjalë të shortimit dhe pendimit. Bile ai u zemrua me Hananin dhe futi në burg. Edhe ata që mbanin anë Hananit i ndëshkoi. Mirë po, Asa se muret rënd nga këmbët. Ky njeri i mirë që ishte besimtar i mirë dhe besnik për Zotin në fillim, i cili nuk bënte asgjë pa pyetur Zotin, vendos diçka. Çfarë bën ai? Vargu 12 na thot: Nuk kërkoi ndihmë nga Zoti, por i drejtua mjekëve. Ai veproi njësoj si të tjerët që ishin larg Zotit, dhe që nuk çanin kokë për ndihmën e Perëndisë. Por edhe në këtë rast, vargu 9 është ai aty për të na kujtuar edhe neve Zotin. Ka çfarë thot? Në të vërtetë, Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa tërë dhëun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Nga ky varg, që ka qenë bekim i madh për shumë njerëz në botë, që kanë ecur me Zotin, mësojmë së paku tri gjëra. Gjëja e parë që mësojmë është mikqyrja ose vëzhgimi i Zotit. Thot, sytë e Zotit shikojnë të gjithë tokën. Kuptohet, kjo gjë nuk ndodh siç e marrin ne me mend. Kinse Zoti është si ne, si njerëzit. Zoti nuk ka sy si ne, por asgjë nuk është e fshehtë për sytë e Zotit. Ka shumë gjëra që ne nuk i shohim, por ai shreh gjithçka. Bile, ai na ka parë që në barkun e nënës para se ne të lindemi. Tu do psalmi 139:15. Njerëzit nuk pshohin, por Zoti më sheh. Pastaj, tek Zanafila 16:13, kur engjëlli i Zotit i shfaqet Hagarës, afër një pusi të ujit në shkretir. Në atë kohë, ai ishte shtatzan, kur i kishin larguar nga shtëpia e Sarës. Në atë vend, Hagara kishte një takim me Zotin. Prandaj, ai i kishte thënë Zotit pasi i kishte folur: Ti je Zoti që më sheh. Tani kam parë Zotin i cili më sheh. Zoti sheh gjithçka, o mik i dashur. Ai sheh gjërat që askush nuk i sheh, edhe në skenën politike, ekonomike dhe çdo aspekt tjetër. Ai njeh mendimet dhe dëshirat e secilit prej nesh. Pse mund të themi se ai di këto? Sepse Bibla thotë se Zoti e njeh zemrën e çdo njeriu. Ai e sheh çdo zog të vogël që fluturon. As më tepër, ai sheh dhe mbron gjithë ata që njohin atë dhe që duan atë, që duan me gjithë zemrë edhe pa hile. Kjo nuk duhet na friksoj, nëse jemi vërtet me të. Nuk duhet të kemi frikë që ai na sheh nëse jemi si sinqerisht duke i besuar. Kjo gjë duhet të jetë inkurajim dhe shlirim. nëse duam dhe bindemi vetëm atij, dhe nëse mbështetemi tek ai dhe jo tek njerëzit. Ishte kjo prap mbi këqyra e Zotit, sytë të tij shikojnë të gjithë botën. Pika dytë është kërkimi i Zotit. Sytë e Zotit janë mbi gjithçka, por ai po kërkon një popull të zgjedhur. Ai po skanon me rentgen, me dron, gjithë botën duke kërkuar njerëz që do t'i takojnë atij. Njerëz të posaçëm, njerëz që duan të japin zemrën atij plotësisht dhe të binden vetëm atij. Këtë na mëson vargu 9, sytë e Zotit janë mbi gjithë botën për ti, çka? Për t'i forcuar ata që kanë zemrën të ndershme ndaj tij. Ai shreh gjithçka, por ai nuk po kërkon njerëz që japin atij vetëm gjysmën. Ai do njerëz që japin të gjithë zemrën, të gjithë jetën, gjithçka, komplet. Jo diçka po, diçka jo, ose gjitha, ose hiç. Mendoni pak për vete, aty ku jeni, sa jepni Zotit? Disa nga ne as 2-3 orë në javë nuk e japim. Si e sa shkojmë në bashkësi, sa lutemi apo lexojmë Biblën? A jemi mirë njohës për atë që na jep Zoti çdo ditë? Zoti kërkoi njerëz të tillë në kohën e Asas, por nuk e gjeti as shumë. Edhe sot e kësaj dite ai po kërkon njerëz me gjithë zemër. Ai nuk po kërkon njerëz plotësisht të shëndetshëm, pa probleme, pa tmeta. Pse? Sepse të tillët nuk ekzistojnë. Ai kërkon njerëz që janë gati të marrin falet, besojnë tek Jezusi që sjell vetëm falje. Ai nuk kërkon njerëz të përsosur, por njerëz që janë gati t'i përulin atij, të pranojnë se kanë nevojë për ndihmën e tij për gjithçka në jetë. Ai do njerëz që i japin atij gjithçka, pa menduar se çka do të fitojnë nga ana materiale mbrapa. Këtë gjë po kërkon të Zoti edhe në kohën e mbretit Asa. Ai kërkon këtë edhe sot. Por jo si që kërkojmë ne, apo si që mendojmë ne. Biblia thot, njeriu shikon gjërat nga jashtë, por Zoti shikon zemrën. Ai na sheh ashtu si që jemi. Ai e di shumë mirë çfarë kemi në zemër. Ne nuk dim kur se çfarë diku shkon në zemër. Prandaj, ne mund t'i gënjejmë të tjerët e të bëjmë aktor kur flasim apo kur bëjmë diçka. Por Zoti e di mirë çfarë kemi në zemër e në mendje. Prandaj, nga ai nuk mund të fshehim asgjë. Zoti di mendimin tënd pa thënë ti fare. Ai po kërkon burra dhe gra që do t'i përkushtohen atij plotësisht. Edhe në gjithë fundit për Zotin, pika 3. Fuqia e Perëndisë. Njerëzit që i kërkon Zoti nuk janë të fortë në vete. Përkundrazi, ata janë të dobët dhe dinë se janë të tillë. Kështu ka thënë edhe Pauli në fjalën e Perëndisë të Korintasve. Zoti zgjidh gjërat e dobta të botës. Mund mendoni se kjo na largon neve që të mos bëjmë asgjë. Por Zoti po kërkon pikërisht këtë. Ai kërkon njerëz që pranojnë se janë të dobët, që pranojnë se janë mëkatar dhe që kërkojnë vetëm Zotin. Ai po kërkon si me rentgen njerëz që i besojnë vetëm atij. Një pyetje personale për ty. Ku e ke vënë ti besimin tënd? A beson se njerëzit do të ndihmojnë për nevojat e tua dhe prandaj lakmon edhe hidhrohesh kur nuk merr ndihmën që ke pritur nga një person, nga kisha apo dikush tjetër? Zoti kërkon me shirë dhe me llamp. Kërkon njerëz që do t'i japin atij jetën komplet, plotësisht, pa asnjë kusht. Unë si njeri, mendoj të them, në qofë se Zoti me jep këtë, apo më ma plëtson këtë nevoj, apo dëshirë, do të shkoj në bashkësi dhe të bëhem besimtar. Por Zoti nuk kërkon njerëz të tillë. Ai kërkon njerëz që do të jetojnë vetëm për atë, dhe jo për botën dhe për njerëzit përreth. Zoti kërkon ata që janë të dobët, që pranojnë dhe që janë gati të marrin fuqi nga ai. Ai ka dëshirë që t'i forcojë të dobët. Zoti do që përmes njerëzve të dobët ta tregoj fuqinë, madhështinë dhe forcën e tij. Sytë e Zotit shikojnë gjithë botën për të forcuar, për të dhënë forcë ata që kanë zemër të ndershme ndaj tij. Problemi me ne është se ne nuk pranojmë të jemi as të dobët sa për të kërkuar të forcohemi. Ashtu, nuk pranojmë. Nderi dhe krenaria jonë nuk në lejojnë të pranojmë se jemi të dobët dhe se kemi nevojë për forcën e madhe të Zotit. Në fakt të vërteta është se, pa Zotin, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ose ta citojmë më mirë Biblën që cila thotë, unë mund të bëj gjithçka për me Zotit që m'jep forcë. Mësimi që mësojmë nga mbretërimi i Asas është i thjeshtë. Asa pati një funeral dhe varrim të bukur në qytetin e Davidit, në shtrat plot me aroma me hleme parfumosura, i bën një ndërim të madh. Por në fakt, Asa nuk e përfundoi jetën e tij mirë. Ai u largua nga vërteta me cilin jetoi gjatë pjesës më të madhe të mbetërimit të tij. Zoti është me ju kur jeni me të. Në rast se kërkoni atë, ai do të vijë tek ju. Por në rast se braktisni, edhe ai do t'ju lë, do t'ju braktis. Asa ishte larguar shumë dhe kishte haruar vargun nën që thotë se Zoti shikon gjithçka. Kemi kujdes se mos bijem edhe ne. Zoti na ka falur, na ka shpëtuar, na ka dhënë faljen e mëkateve. Na ka bërë antar familjes së tij. Kemi kujdes të mos bijem edhe ne në besimin tek ai.

0: sam, ke ty si sam.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Për çfarë ka nevojë Zoti? O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është i etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë të fat dhe të djegur, pa ujë. Psalmi 63, vargu 1. Për çfarë ka nevojë Perëndia? Dua të them, çfarë i duhet atij që të qëndroj gjallë? Interesante. Ti mund të mendosh, a i nevojitet gjë Zotit? Diçka është e sigurt. E gjithë jeta e njeriut varet nga fakti që nevojat e tij njerëzore duhen përmbushur. Ti ke nevoja fizike, të duhet të ushqehesh në mënyrë të përshtatshme. Ke nevojë për ujin e pastër e ajrin për të marrë frymë. E gjithashtu ke nevojë për të përshtatur me ambientin që të rrethon. Të duhen veshje dhe një strehim mbi kokë për të të mbrojtur nga elementët natyrorë. Më pas ke një nivel të dytë nevojash. Ke nevoja emocionale që përfshin nevojën për të ndier i vlefshëm për veten dhe për të tjerët. Nevoja për të dhënë e për të marrë dashuri, e nevoja për të ndier i sigurt. Për këtë të fundit duhet të përfshihet një dimensioni perëndishëm. Ka gjithashtu nevoja shpirtërore. E megjithatë, pyetja që unë shtrova në fillim nuk ishte se cilat janë nevojat e tua, por cilat janë nevojat e Zotit. Perëndia është i ndryshëm nga ne në shumë aspekte. Për shembull, ne lodhemi dhe rrënohemi fizikisht, por Perëndis kjo nuk i ndodh asnjëherë. Ne ndonjëherë ndihemi të dërmuar, por Perëndia nuk lodhet kurrë. Ne rritemi të dekurajuar. E megjithatë, ai që e njeh fundin që prej fillimit, kurrë nuk prodhon virusin e dekurajimit. Ka kohë kur ne na nevojitem para, por Perëndia nuk ngelet kurrë pa pasuri. Ne gjithashtu jetojmë jetë që rregullohen dhe kontrollohen prej orës. E shpesh jetët tona janë mshirë të problemeve që na dalin përpara e na pengojnë që të realizojmë qëllimet tona. Por ai që ishte, as nuk e krijoi, e as nuk është i kufizuar prej kohës dhe hapësirës. Dhe nuk i është dashur kur të kontrolloj orën e ti për të parë nëse ka mbetur ende kohë për të bërë diçka. Ne ndryshojmë, qoftë për mirë apo për keq, por Zoti nuk ndryshon kur. Dëgjoni me kujdes atë çfarë do të them. Është e rëndësishme, por e vështirë për të kuptuar. Nëse Zoti do të kishte nevojë për diçka, kjo do të tregonte se ai ishte i paplotësuar tërësisht. Pali na thotë që në Krishtin banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Perëndia nuk është sot. Më pak se ç'ishte dje. Nesër, ai nuk do të jetë më shumë se sa është sot. Ai është njësoj dhe i pandryshueshëm. Ndërsa ne nuk jemi ashtu. Kjo do të thotë se Zoti është i ndryshëm prej nesh në shumë aspekte. E megjithatë, Bibla thotë që ti u krijove në imazhin e tij. Pra, çfarë do të thotë kjo? Që ti dukesh si Perëndia? Që ti mendon ashtu siç mendon Perëndia? Që ti arsyeton dhe ndjen një lloj? Në historinë e krijimit që na përshkruhet tek Zanafilla kapitulli 2, Mojsiu shkroi: "Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluri i tokës, i fryu në vrimat e hundës një frymë jete dhe njeriu u bë një qenie e gjallë." Kjo është diferenca. Kafshët mendojnë dhe mund të kenë emocione. Por vetëm ti që je krijuar në imazhin e Zotit, do të jetosh përgjithmonë, sepse je prekur nga i gjithpushtetshmi. Edhe pse është e vërtetë se Zoti nuk ka asnjë nevojë fizike, e cila duhet të përmbushet ashtu siç kemi ne, sërisht ka një dëshirë në zemrën e Atit që mund të përshkruhet si një nevojë. Është dëshira e Atit Perëndi për të patur një marrëdhënie me njeriu që krijoi. Kjo ishte arsyeja se pse Zoti vinte dhe ecte me njeriu në kopësht dhe kishte një raport me të. Fjala miqësi në shqip do të thotë të jesh i lidhur fort me dikë. E njëjta fjalë lidhje përdoret për faqet e një libri që janë mbledhur dhe vendosur bashkë. Fjala në greqisht është përdorur gjithashtu që të përshkruante intimitetin që kishte një martesë. Dhe ky është mesazhi që dëgjuam dhe ai që po ja u shpallim juve, thot apostulli Gjon. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurrë fare errësire. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Por po të ecim në dritë sikurse ai është dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku i Jezus Krishtit, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Letra e parë e Gjonit, kapitulli parë, vargjet 5 deri në 7. Kjo po që është e sigurt. Perëndia është përgjigja për nevojat e zemrës sime. E të pasurit miqësi me të plotëson dëshirën më të thellë të shpirtit tim, siç thuhet tek Psalmi 63.
1: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist në studio do të diskutojmë për një tjetër shqetësim shëndetësor. Sot do të flasim për gjendrën tiroide dhe shtatzanin, infertilitetin femëror dhe mashkullor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionit normal të tiroides. Ajo është përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njeriut, si gjatë periudhës embrionale, ashtu dhe gjatë etapave të tjera të jetës. Funksionimi jo normal i tiroides mund të jetë një nga rreziqet që nuk të lejon të bëhesh prind. Për të na folur për këtë, kemi të ftuar sot në studio doktoresh Ersida Golemi, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës nr. 3 të specialiteteve në Tiranë. Doktoresha, mirë se vini në studio.
1: Mirë se vini gjeta.
0: Doktoresha, mund të tregoni çfarë është gjendra tiroide dhe cilë është roli i saj?
1: Atëherë, gjendra tiroide është një gjendër endokrine e cila ka një peshë të vogël, rreth 20-30 gram, vendoset në pjesën e përparme të qafës, ka formën e fluturës dhe efekti i saj është i rëndësishëm në gjithë organizmin. Tiroidja nën stimulin e të sashit, i cili prodhohet nga hipofiza që ndodhet në kokë, prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat janë hormonet kryesor që japin efektin në periferi. Për sintezën e hormoneve të tiroides, është mjaft i rëndësishëm marrja e jodit inorganik, që është një element inorganik që i duhet gjendrës tiroide për të prodhuar pikërisht të hormonet të 4 dhe të 3. Efekti i gjendrës tiroide sigurisht që është në të gjithë organizmin. Në rastet kur kemi një mbiprodhim të hormoneve, niveli të sashit ulet. Dhe në rast të kundërt, kur kemi një ulje të funksionit të gjendrës tiroide, në mënyrë indirekte niveli të sashit rritet pasi funksioni i saj është me anë të një feedbacku negativ. Për të treguar më qartë se kush është roli i gjendrës tiroide, që fillon me efektin në tru, një çrregullim i hormonëve të tiroides mund të shoqërohet me depresion, me rënje të përqendrimit dhe efekt të përgjithshëm të humorit. Efekt shumë i rëndësishëm është në zemër, pasi luajnë rol direkt në muskulin e zemrës. Një çrregullim i funksionit mund të shoqërohet me rënje të rajeve të zemrës apo hiperaktivitet në rastin e hipertiroidizmit, me ndryshime të presionit arterial, me hipotension apo hipertension, si dhe me ulje të fluksit të gjakut, me tension të lartë ose të ulët, ulje të fluksit të gjakut në periferi, efekt në veshka, sigurisht me në rastet kur kemi edema ose ëndje të këmbëve tek pacientet, shkak mund të jetë një hipotireoz, një ulje e funksionit sepse mbahen lëngjet dhe retensioni i lëngjeve dhe i kripës nga veshkat. Sigurisht që do ketë një efekt edhe në mëlçi, prandaj pacientët të cilët kanë një çrregullime të metabolizmit të yndyrnave, që mund të jetë një nivel i lartë i kolesterolit, gjithmonë na vete mendja që mund të jetë i lidhur me një problem të gjendrës tiroide, sigurisht në traktin gastrointestinal tek zorrët, në rastin e hipotiroozës shoqërohet me konstipacion dhe në rastin e hipertiroozës me rritje të motilitetit, sigurisht dhe ajo që është më e rëndësishme dhe do flasim edhe sot edhe në sistemin riprodhues, ka një efekt direkt në fertilitetin si femëror. Edhe mashkullor, një çrregullim i funksionit të tiroides do shoqërohet me çrregullim të menstruacioneve, si dhe me
0: çrregullim
1: të menstruacioneve dhe dëmtime direkt
0: gjatë shtatzanis. Cili është roli që luan tiroidja?
1: Atëherë
0: merr një rol të rëndësishëm gjatë shtatzanis.
1: Po, në shtatzani roli i gjendrës tiroide është primar, që një që të kemi që në një prekoncepcion më saktë, që përpara një shtatzanie, gjatë shtatzanis apo dhe në periudhën postpartum, roli i gjendrës tiroide është vendimtar. Vetë tiroidja e nënës pëson disa ndryshime gjatë shtatzanis, kemi një rritje të volumit të gjendrës së tiroides që mund shkojë nga 20 deri në 40%. Prandaj themi te gratë shtatzëna gjendra tiroide mund të zmadhohet dhe me sy të dukshëm gusha mund të jetë edhe më e zmadhuar.
0: Po kjo është normale.
1: Kjo është rezultat kryesisht dhe ndodh më tepër në ato vende që kanë deficiencë jodike, mungesë të jodit, siç është edhe vendi jon që klasifikohet me një deficiencë jodike të moderuar.
0: Do me thënë këto nuk e shikojmë tek të gjithë gratë shtazane.
1: Jo, ne nuk e kanë të gjithë gratë shtazane, ne synojmë ta parandalojmë pikërisht këtë zmadhim të gjëndrës tiroide në shtazani duke dhënë suplementet e jodit. Rriten kërkesat për jod gjatë shtazani sepse dyfishohet prodhimi hormoneve të tiroide si të katra. Edhe të treshi rritet vaskularizimi i gjëndrës, gjithashtu edhe eliminimi i jodit nëpërmjet veshkave është më i madh në periudhën e shtatzanisë. Është shumë e rëndësishme të themi që tiroidja e bebit tek nëna fillon të formohet në javën e 6 të shtatzanisë dhe përfundon formimin e saj në javën e 12 të shtatzanisë.
0: Do të thonë deri në javën e 6 bebi e merr
1: po,
0: nga nëna.
1: Shumë sa deri në javën e 6 që tiroidja nuk është formuar e bebit, i merr direkt nga nëna hormonet për të zhvilluar trurin, sepse në tremujorin e parë ndodh edhe zhvillimi fetal, truri formohet truri i fëmijës. Dhe pikërisht janë këto hormone të tiroides që ndikojnë direkt në zhvillimin neuronal, mielinizimin e qelizave nervore, dhe nëse nëna do ketë një problem me gjendrën tiroide, dhe funksionimi do shfaqet direkt me efekte anësore tek fëmia. Prandaj neve që në që para koncepcionit synojmë një vlerësim të gjendrës tiroide, gjithashtu gjatë periudhës së shtatzanisë ka një tendencë që niveli të SH-it të ulet. Pra në tremujorin e parë të kemi një tendencë për hiperaktivitet të gjendrës tiroide, sepse nga placenta e nënës prodhohet viza lart e kuqe, prodhohet gonadotropina korionike, e cila ka një strukturë të ngjashme me TSH-in, dhe nga prodhimi i saj ajo lidhet pikërisht me receptorët e TSH-it në tiroide dhe tenton të frenoj nivelin e TSH-it, kështu që gjithmonë duhet bërë kjo diagnozë diferenciale nga mjeku endokrinolog në tremujorin e parë të shtatzanisë.
0: Si ndikon gjendra tiroide në rastin e infertilitetit femëror?
1: Fertiliteti apo riprodhimi është i lidhur ngushtësisht me funksionin e gjendrës tiroide, që do të thotë si për një koncepcion dhe për një mbarvajtje të shtatzanisë, është mjaft i rëndësishëm ose funksioni i gjendrës tiroide është kritik. Efekti është direkt në fertilitetin femëror, që do të thotë nëse kemi një çrregullim të gjendrës tiroide, tek femra do të shfaqet një çrregullim i ciklit menstrual. Do të kemi një zgjatje të fazës luteale, që është faza e ciklit në cilën ndodh edhe implantimi i vezës. Gjithashtu është vënë re që rreth një e dyta e femrave, të cilat janë infertile, problemi është i gjendrës tiroide. Shpeshherë këto gratë të cilat kanë probleme me ngeljen shtatzën, shkojnë tek ginekologu dhe mbas një sër ekzaminimesh, në fund kuptohet që shkaku ka qenë gjendra tiroide, se që nga cikli dhe nga ovulacioni. Por ky rol nuk është vetëm në riprodhim, por është dhe në efekte anësore. Ato gratë të cilat kanë probleme gjendrën tiroide, si hipertiroze dhe hipotiroze, janë më të rrezikuar për të shfaqur aborte, sidomos abortet e tremujorit të parë, misit abort, lidhen në mënyrë specifike me funksion e gjendrës tiroide, pra është mjaft e rëndësishme një balancë hormonale për të ruajtur shtatzanin, për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe edhe në periudhën postpartum.
0: Po te meshkujt, a ka ndonjë ndikim?
1: Atëherë ne folëm gjithsesi për funksionin riprodhues të femrat, por në fakt nuk mund të lëmë pas dore edhe meshkujt, sepse ashtu si tek pavarësisht se janë më të shprehura problemet e gjendrës tiroide tek femrat, edhe tek meshkujt ka lidhje direkte funksioni i gjendrës tiroide. Është e rëndësishme në rastin e hipotirozës, më tepër lidhet me morfologjinë e spermatozoideve, ndërsa në rastin e hipertirozës ajo lidhet direkt me lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dhe duke ndikuar direkt në spermatogenez, nëse funksioni është i çrregulluar, atëherë nuk do kemi ngjizje normale apo koncepcion normal, kështu që duhet bërë check-up i vlerësimi dhe i femrave edhe i meshkujve në këtë rast.
0: Cilat femra janë të predispozuar të preken nga sëmundjet e tiroides gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, duke qenë se problemet e tiroides, më tepër, sidomos ato problemet autoimune, të cilat janë më të shprehura, shfaqen në moshën reproduktive që është mosha 20 deri në 40 vjeç. Kjo është mosha në cilat femrat preken më tepër, sidomos dhe lidhen me sëmundjet autoimune. Çfarë janë sëmundjet autoimune?
0: Sëmundjet autoimune, të cilat lloje sëmundje autoimune? Se ka plot sëmundje autoimune.
1: Po, sëmundjet autoimune janë ato në cilën organizmi lufton veten e tij. Në rastin e hipotirozës, më shpeshta është tiroiditi kronik Hashimoto, i cili prodhohen antikorpe, quhen antikorpet anti-TPO, të cilat pengojnë sintezën hormonale dhe do të kemi më pak të katër dhe të tresh në qarkullim dhe në mënyrë indirekte niveli të sashit do të rritet, ndërsa hipertiroza ose morbus Basedow është kemi antikorpet antireceptor të sashit, të cilat janë agonist dhe me thënë të receptorve, dhe kemi një mbi prodhim të hormoneve të tiroides, të T4-s dhe të treshit, zakonisht, klinikisht, është e vështirë që në shtatzani ne të diagnostikojmë këto problemet, prandaj ne bëjmë check-up të këtë gjithë gratë, që kërkojnë shtatzani, apo dhe në tremujorin e partë të shtatzanis, për të parandaluar shfaqjen. Zakonisht hipertiroza do të shprehet me një rënje në peshë, ato gratë të cilat nuk shtojnë mirë në tremujorin e pashtë të shtatzanis, ka rraje shumë të shpeshta të zemrës, me nauze, të vjella, me diare, lidhet më tepër me hipertirozën, ndërsa hipotiroza është një gjendje që shoqërohet me lodhje, me rraje të pakta të zemrës, me një shtim të pakontrolluar në peshë. Rezultat mund tjetë një anemi apo problemet të tjera, dhe më thënë, por një egzaminim hormonal me jollësishëm arrin që ta evidentojmë. Nuk duhet të lëm pa përmëndur dhe deficiencën jodike. Dikur ka qënë shkaku më i shpesht i hipotirozës ose mos funksionimit mirë të gjëndrës tiroide. Në një studim që është bërë në Shqipëri, kjo është matet matë të nivelit të jodit në urinë, ne futemi në kategorinë mesatar të moderuar, pra niveli i jodit shumë i ulët, 50-150 mikrogram për litër, niveli i jodit në urinë, kështu që të gjithë gratë që janë shtatzën, rekomandohet marja e jodit, vetëm në rastet kur kemi një patologji si hipertiroza që duhet vlerësuar më nga afër.
0: Kemi treguar deri tani çfarë është tiroidja dhe cili është roli i saj. Roli i saj në shtatzani, si ndikon ajo në fertilitetin femëror dhe në atë mashkullor? Cilët persona janë të predispozuar të kenë probleme me tiroiden gjatë shtatzanisë? Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. A duhen bërë kontrole të tiroides para shtatzanisë, gjithashtu dhe gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, siç e theksuam edhe më parë, thamë që funksioni i gjendës tiroide është mjaft i rëndësishëm që në koncepcionin e fëmijës, kështu që rekomandohet që ekzaminimet të bëhen, ashtu si që bëhet një vlerësimi përgjithshëm, të bëhet dhe një vlerësimi gjëndrës tiroide për para një shtatzanie. Sepse në rastet e në qovë se nëna diagnostikohet si në rastin e hipertirozës, ashtu në hipotirozë, apo dhe sëmundje tjera të cilat lidhen me gjëndrën tiroide, që mund tjetë një kancer i tiroides që diagnostikohet rastësisht, apo problematikat të tjera, mira është që mjekimi të filloj që përpara koncepcionit, sepse është e pa mundur që të kemi një fëmi të shëndetshëm në qofë se tiroidja të rregullohet. Gjithashtu, për të parandaluar dhe një mjekim jo të kujdesshëm në periudën e
0: shtatzanis.
1: Atëherë, përsa i përket...
0: Po gjatë shtatzanis?
1: Edhe gjatë shtatzanis bëhet një kontrol në varësi dhe të vlerave hormonale ose problematikës që ka nëna, ndiqet çdo tremujor.
0: Çdo tremuaj duhet të bëj ekzaminimet.
1: Duhet bërë ekzaminimet e gjëndrës tiroide, që në çdo tremujor, Shoqata Amerikane e Tiroides ka vlerat e TSH-it të cilat janë brenda normave për çdo tremujor të shtatzanisë dhe nëpërmjet mjekimit ne arrim që të ruajmë këto vlera. OBSH-ja rekomandon marrjen e jodit që në 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Janë suplemente të jodit, janë tableta të vogla, rreth 200 mikrogram, janë nevojat ditore
0: për të gjitha femrat që duan të bëhen nëna, për
1: të gjitha të cilat kërkojnë të bëhen nëna. Dhe tabletat e jodit janë nevojat ditore, janë rreth 200 mikrogram, të cilat jepen që 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Kjo në mënyrë që gjëndra tiroide të jetë të ketë sasinë e mjaftueshme dhe të jenë mbushur depot e jodit, sepse
0: edhe që në për bebin.
1: Edhe për bebin në atë periudhë kur tiroidja e bebis, sidomos në 3 mujorin e parë është mjaft e rëndësishëm, nuk është formuar ashtu siç merret acidi folik për të parandaluar defektet gjatë shtetanisë, rekomandohet edhe marrja e jodoksit në 3 mujorin e parë. Për nënat të cilat kanë hipotiroz, bëhet mjekimi hormonal zëvendësues, po me tableta, që është levotiroksin, e cila jepet dhe doza, zakonisht është rritet me 25% gjatë shtetanisë, kërkohet një dozë më e madhe, ndaj neve e kontrollojnë sidomos në 3 mujorin e parë, për të ruajtur vlerat e TSH-it që janë të 2.5 në 3 mujorin e parë, dhe në 3 mujorin e dytë apo 3 të shtetanisë. Sigurisht dhe pas lindjes së bebit, ja, dhe nevojat për jod vazhdojnë që t'jenë të rëndësishme, sepse në përmjet qumshit të gjirit, kalon një pjesë e jodit, tek bebi, dhe nëna ka më tepër nevoj për suplementet e jodit. Ndërsa në rastin e hipertirozës, kjo hipertiroz mund t'jetë autoimune, i cila mund shfaqet në shtatzani, ose mund t'jetë prezentet të nëna për para shtatzanis, rëndësishme është që niveli hormonal në koncepcion të jetë brenda normës. Nuk mund nisim një shtatzani nëse kemi probleme të tiroides, sepse efektet do të jenë direkt tek bebi. Atëherë në 3 mujorin e parë rekomandohet që të merren propiltiuracili, ndërsa në 3 mujorin e 2 dhe 3 metimazoli, të cilat janë medikamente të cilat ulin nivelin e hormoneve të tiroides në gjakë. Nëse nëna ka një nodul të tiroides, që është një nodul i nxehtë i cili prodhon hormone, dhe në këtë rast trajtimi mund të jetë ose kirurgjikal, heqje kirurgjikale ose trajtim me jod radioaktiv
0: para shtatzanisë.
1: Duhet bër trajtimi me jod radioaktiv bëhet përpara periudhës shtatzanisë, dhe është mira që të jetë një periudhë 3 deri 6 muaj përpara koncepcionit, nëse nëna ka bër jod radioaktiv për të shmangur dhe efektet negative tek fëmia nga jodi, por dhe për të arritur nëna një nivel normal të hormoneve të tiroides në periudhën e koncepcionit. Në qovë se nevojitet një ndërhyrje urgente, kirurgjikale tek nëna, sepse mund shfaqet një nodul që ka qënë prezent, mund të rritet në shtazani, ose mund kemi të bëjmë një smundje malinje e cila diagnostikohet dhe ndërhyrja kirurgjikale
0: është
1: mëse domosdoshme, ajo bëhet në 3 mujorin e dytë. Indikacioni është bëhet në 3 mujorin e dytë të shtatzanis. Ndërsa shintigrafia e tiroides, që është një ekzaminim që vlerëson nodujt e ngrot apo të ftoht, nuk rekomandohet në qose nëna është shtatzën, sepse ka efekte ansore tek fëmija, tek bebi.
0: E kuptuam. Atëherë mund na thoni cilët janë ekzaminimet që duhet të

0: nodulit cu fit, në që se ka ku fit të qartë apo jo, nëse kemi një gjithashtu dhe për ndjekje të tyre, nëse kemi zmadhim të nodove në për masa, sidomos kontrolli bëhet gjatë periudhës të shtatzanisë, nuk është se ka ndonjë efekt negativ, mikrokalcifikimet apo kalcifikime më të mëdha dhe sipas rastit të dhënat ekografike japin për patologji të ndryshme, vlerësohet edhe zona e qafës prania e limfonodujve. Ndërsa në ekzaminimet hormonale janë hormonet e gjëndrës tiroide që janë kryesisht në periudhën shtatzanisë preferohet të matet niveli total i të katrës apo të treshit, ndryshe nga personat e tjerë që marrin të katrën e lirë dhe të treshin e lirë të palidhur me proteinat dhe nivelin e të sashit, i cili është testi i parë screening, i cili bëhet në çdo grua që kërkon shtatzanie apo shtatzën, sepse na jep një informacion direkt për gjendrën tiroide. Në rastet të tjera, kur dyshojmë për një proces autoimun, si pas rastit, nëse dyshojmë për një hipotiroz, matim nivelin e antikorpeve, që janë antikorpet anti-TPO dhe anti-tiroglobulin. Të dyja këtë më të shpeshtat që gjejmë në qarkullin, janë antikorpet anti-TPO, që lidhen me tiroiditin Hashimoto. Gjithashtu studimet të shumta kanë treguar që një nivel i lartë i këtyre hormoneve, anti-TPO lidhet me riskun për abort. Ato gratë të cilat kanë antikorpe të larta janë më të rrezikuar për të pasur një abort spontan në periudhën e parë, sidomos në tremujorin e parë të shtatzanisë, dhe antikorpe të receptorve të TSH-it, të cilat ne i vlerësojmë për të parë një hipertiroz, domethënë në rastin e smundjeve autoimune. Dy analizat të tjera që cilat janë tiroglobulina dhe tirokalcitonina, janë dy analiza hormonale të cilat ne i kërkojmë kur kemi të dhëna dyshuse për nodujt e tiroides, nuk janë shumë specifike për të reguar për një proces malin tiroglobulina, ndërsa tirokalcitonina, kur është e lartë, të regon që ky nodul është nodul malin.
1: Po, të gjitha këto analiza që bëhen nëpërmjet gjakut.
0: Analizat hormonale bëhen nëpërmjet gjakut. Siç thash, shintigrafia që bëhet në persona të tjerë kur kemi një nodul të gjendrës tiroide normalisht nuk bëhet gjatë shtatzanisë.
1: Cilat janë sëmundjet e tiroides që shfaqen më shumë gjatë shtatzanisë?
0: Atëherë u përmend pak edhe më parë për të parë se si duket një grua që është me hipertiroz, që është hiperaktive, kërkon të fluturojë, flatra dhe shumë aktive, është e djersitur, ndërsa një grua e cila ka një hipertiroz duket që ka një që është e mërzitur, sepse ka shtuar dhe në peshë, dhe pesha është ajo e para të cilët i bën, sidomos femrat, për të ardhur dhe mjekur dhe për të vlerësuar një problem me gjendrën tiroide, kanë kryesisht çrregullime të gjumit. Në rastin e parë, duke qenë se janë hiperaktive, kanë probleme me zonjen e gjumit, ndërsa në rastin e hipotiroidit janë të përgjumura gjatë gjithë kohës. Hipertiroza, flutra e parë, domethënë, kanë rrai shumë të shpeshta të zemrës, pra duhet mendosh një person të agjituar, hiperaktiv, që ka rënë nga pesha, që ka një fasjes të zbet, ndërkohë që në rastin e hipotirozës është një femër më shumë tulatur, edhe meshkuj, domethënë që mund të jetë shfaqur dhe një anemi, në dy rastet mund kemi dhe çrregullim të ciklit menstrual, vonesë të ciklit apo shumë hemoragji
1: para
0: shtatzanisë, kuptohet. Ndërsa në periudhën e shtatzanisë tash ne duhet të gjithë ta çekojmë këtë funksion të gjendrës tiroide sepse simptomat mund të maskohen shumë edhe nga periudha e gravidancës.
1: Po, se mendohet që femrat gjatë shtatzanisë janë të përgjumura, janë të lodhura. Edhe si ndonjëherë mund të ngatrohen.
0: Mund të ngatrohen. Jo, në pak raste ka ndodhur që vinë me vlera shumë të larta të TSH-it që nuk janë diagnostikuar, mund të jenë në tremujorin e dytë të shtatzanisë, ku sigurisht nuk rekomandohet dhe aborti, dhe atëherë jeni në një dilemë se çfarë të bësh. Çfarë të bëjë nëna me fëmijën dhe mjeku është në dilemë se çfarë t'i rekomandoj nënës, ndërkohë që ajo mund të ketë një TSH shumë të lartë, por që mund të jetë 60, 100, kjo është një hipotiroze thellë, që mund këtë ndikuar direkt në funksionimin e trurit.

0: të fëmijës.
1: Në tremolonin e parë që ai ka pas më shumë nevojë.
0: Nevojë, tiroidia e nënës nuk ka pas nivel normal të hormoneve, mm-hmm. sigurisht që bebi nuk ka marrë ato hormonet e tiroides për zhvillimin e trurit dhe risku për prapambetje mendore tek fëmia është shumë i lartë. Domethënë një analizë gjaku ne na parandalon efekte shumë të mëdha mamore.
1: Një analizë mjaft e thjeshtë,
0: mjaft e thjeshtë gjaku.
1: Si trajtohen këto sipas rasteve?
0: Atëherë, rasti i, si që u përmën, rasti i hipertirozës janë kryesisht medikamentos, ndërsa në rastin e nodujve, si në qofë se është hiperaktiv, thamiodireaktiv, apo kirurgikal. Ajo që unë duat vë theksin më tepër, është pikërisht të këto tabletat e jodit, që janë shumë pak të kushtushme, por që parandalojnë problematika të mëdha, se në fakt gjëndra tiroide nuk ka efekt vetëm tek fetusi, edhe një nën e cila nuk ka një funksion të mirë të gjëndrës ka thamë risku për aborte, për një lindje premature, për bebe të cilat lindin para kohe. Gjithashtu mund të jetë dhe hipertensioni te gratë shtatzëna në tremujorin e tretë, duke riskuar kështu edhe gjatë lindjes. Kështu që ka një sër efektesh anësore si tek nëna dhe tek fëmia. Ndërsa jodoksin do ta marrin gratë që kërkojnë shtatzani.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

radioshtatiu ofton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Apos Lipal bërë një listë të frytit të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Mbështetur në këtë varg, doktor Yusef ka nisur një seri të re programesh mbi frytin e frymës. Kemi parë deri tani dashurinë, gëzimin dhe paqen. Më shumë mbi paqen do t'na tregoj sot doktor Yusef më njëherë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends. What a joy it is to know that you are there hearing this program.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje, është kënaqësi të dim se jeni duke dëgjuar programin ton.
0: And we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Dhe ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: We began by explaining how stress is very important to the manifestation of the fruit.
1: E nisëm duke shpjeguar se si stresi është shumë i rëndësishëm në manifestimin e frytit.
0: And we looked at love and joy.
1: Dhe pam dashurinë dhe gëzimin.
0: And this is the third of the fruit of the Spirit, and it is peace.
1: Dhe paqja është fryti i tretë i frymës.
0: Have you ever found yourself in a situation where you became envious of another person?
1: A i gjetur ndonjëherë në ndonjë situatë ku keni pasur lakmi dikë tjetër?
0: Even though you are content where you are, yet you discover that an old friend has become more successful than you are.
1: Edhe pse je i kënaqur aty ku je, ti zbulon se një miku yt i vjetër është më i suksesshëm se sa ty.
0: What go through your mind?
1: Çfarë të vjen në mendje?
0: Do you wish him ill?
1: Uron për të që të sëmuret?
0: Do you hope he will fail?
1: Shpreson që ai të dështoj?
0: Does your attitude toward this person change?
1: A ndryshon sjellja jote karshi këtij personi?
0: If that's what you do, do you know what is happening to you?
1: Nëse ti vepron kështu, a e di se çfarë është duke të ndodhur?
0: You have become infected with a deadly virus called envy.
1: Ti je infektuar me një virus vdekjeprurës të quajtur lakmi.
0: And one of the serious symptoms of that virus of envy is the loss of peace.
1: Dhe një nga simptomat më serioze të virusit të lakmis është humbja e paqes.
0: In most cases, when that happens, you don't have sufficient antidotes to win the secret war that will be with you for a long time.
1: Në shumicën e rasteve kur kjo gjë ndodh, nuk ke kundër trupat mjaftueshëm për të fituar këtë betejë të fshehtë që do të shoqërojë për një kohë të gjatë.
0: No wonder Proverbs 14:30 tells us.
1: Nuk është çudi që fjalët e urta 14:30 na thonë.
0: A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones.
1: Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimbi i bretës i kockave.
0: For those of you tuned in into this broadcast for the first time, we have begun a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Për ata që na ndjekin për herë të parë në këtë program, kemi nisur një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: So far we have discussed love and joy.
1: Deri tani kemi diskutuar për dashurinë dhe gëzimin.
0: And today we come to peace.
1: Dhe sot vim tek paqja.
0: In fact, in Galatians 5, Paul lists jealousy and envy as the works of the flesh.
1: Në fakt e Galatasit kapitulli 5 palje cilëson xhelozinë dhe lakmin si punë të mishit.
0: Let us read Galatians 5:19-21.
1: Le të lexojmë Galatasit kapitulli 5 vargu 19-21. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armisimi, grindjet, xhelozitë, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe gjëra të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikur se ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis.
0: As we saw before, works of the flesh are working in the opposite direction of the fruit of the Spirit.
1: Siç e pa më parë, punët e mishit punojnë në drejtim të kundërt me frytin e frymës.
0: And that is why Paul goes on in verse 21 of chapter 5 of Galatians to say.
1: Dhe ja pse Pali vazhdon dhe thot në vargu 21 të kapitullit 5 të Galatasve.
0: I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
1: Po ju paralajmëroj sikur se ju thash dhe më parë se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis.
0: Envy is like a virus.
1: Lakmia është si një virus.
0: That virus causes you to resent people for what they have which you don't have.
1: Ky virus bën që ti të urresh ata persona që kanë gjërat që ti nuk i ke.
0: A widely circulated magazine recently dubbed the decade of the 90 as the age of complainers.
1: Së fundmi një revist përhapur gjerësisht e pakzoi dekadën e viteve 90 si epokën e ankuesve.
0: Complaining is often the product of envy.
1: Ankimi shpesh është produkti i lakmis.
0: Envy is not a virus that is exclusive to those who don't have anything.
1: Lakmia nuk është virus vetëm për ata që nuk kanë asgjë.
0: Not necessarily.
1: Jo me do e mos.
0: King Ahab of Israel had everything.
1: Mbreti Ahab i Izraelit kishte gjithçka.
0: But when he could not get a tiny little field that belonged to a poor man by the name of Naboth, he became sick with envy.
1: Por kur nuk mund të merrte fushën e vogël që i përkiste një njeriu të varfër të quajtur Naboth, ai u sëmur nga lakmia.
0: He pouted and sulked until his wicked wife Queen Jezebel plotted to kill the poor man.
1: Ai vari turin derisa gruaja e tij Lig mbretëresha Jezebel thuri një komplot për të vrarë njeriu në gjor.
0: And took his field from him to satisfy her wicked and envious husband.
1: Dhe mori fushën e tij për të kënaqur burrin e saj të lig dhe lakmitar.
0: It is not only those people who have nothing who are envious.
1: Lakmitar nuk janë vetëm ata njerëz që nuk kanë asgjë.
0: But those who have everything.
1: Por ata që kanë gjithçka.
0: You will find the story in your Bible in 1 Kings 21:1-24.
1: Do ta gjeni këtë histori në Bibël tek e para e mbretërve kapitulli 21, vargjet 1 deri në 24.
0: There are some people who have everything and yet they are envious.
1: Ka disa njerëz që kanë gjithçka dhe sërish janë lakmitar.
0: And yet I have known people who had very little in terms of material possessions and yet they are contented and had the peace of God.
1: Megjithatë, un kam njohur njerëz që kanë shumë pak zotëri me materiale dhe që janë të kënaqur dhe kanë paqe me Perëndin.
0: My listening friends, please listen to me carefully.
1: Të nderuar dëgjues, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: Envy has nothing to do with what you have.
1: Lakmia nuk ka të bëjë fare me atë që ti ke.
0: Envy is an incapacitating virus.
1: Lakmia është një virus që të shndërron në të paaft.
0: Envy is a dilapidating virus.
1: Lakmia është një virus shkatrues.
0: Envy is like a cancer that causes men to regress to childhood attitude and expressions.
1: Lakmia është si një kancer, bën që njerëzit të sëmbrapsen në sjellje dhe shprehje të tyre fëminore.
0: Even a godly man like King David, when he coveted and envied, he ended up committing adultery and murder.
1: Madje edhe një burr i perëndishëm si mbreti David, ku lakmoi, kreu tradhti bashkëshortore dhe vrau.
0: And until he repented, he lost his peace.
1: Dhe humbi paqen e tij derisa u pendua.
0: You will find this story in 2 Samuel chapter 11.
1: Ju mund ta gjeni këtë histori tek e dyta e Samuelit kapitulli 11.
0: Envy always causes strife and loss of peace.
1: Lakmia shkakton gjithmonë konflikte dhe humbje të paqes.
0: Make no mistake about it.
1: Mos u gaboni për këtë.
0: Write it down.
1: Shkruajeni.
0: In fact, the Greeks had a goddess named Iris.
1: Në fakt, grekët kishin një perëndesh që e quanin Iris.
0: Let me tell you about her.
1: Më lejoni t'ju flas për të.
0: Iris was the goddess who incited people into strife that comes out of envy.
1: Iris ishte perëndesha që i nxiste njerëzit për konfliktet që vinin nga lakmia.
0: And that is why the New Testament writers, while they do not name this goddess by name, they constantly warned against strife that comes out of envy and jealousy.
1: Dhe pse autorët e Testamentit të Ri ndonse nuk e cilësojnë me emër këtë perëndesh, paralajmëron vazhdimisht për konfliktet që rrjedhin nga lakmia dhe xhelozia.
0: Why?
1: Pse?
0: Because they knew that this was how you could lose your peace.
1: Sepse ata e dinin se kështu ju mund të humbisni paqen tuaj.
0: But then there is another virus that infects so many people.
1: Por ka dhe një virus tjetër që infekton ka shumë njerëz.
0: And it produces the same results as envy.
1: Dhe sjell të njëjtat pasoja si të lakmisë.
0: Which is the loss of peace.
1: Që është humbja e paqes.
0: This virus is anxiety.
1: Ky virus është ankthi.
0: Let me define anxiety for you.
1: Më lejoni t'ju përkufizoj ankthin.
0: This is the way I am using the word in this message.
1: Kjo është mënyra që un po përdor këtë fjalë në mesazhin e sotëm.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: I want to repeat that.
1: Dua ta përsëris.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: Let me tell you about Mary and Martha.
1: Po lejoni t'ju tregoj për Marinë dhe Martën.
0: Mary and Martha were sisters.
1: Maria dhe Marta ishin motra.
0: Both loved the Lord Jesus.
1: Të dyja e donin Zotin Jezus.
0: Both sought to please the Lord Jesus.
1: Të dyja kërkonin ta kënaqnin Zotin Jezus.
0: Both were believers.
1: Të dyja ishin besimtare.
0: In Luke chapter 10 verse 38 we read.
1: Tek Luka kapitulli 10 vargu 38 ne lexojmë.
0: As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
1: Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që e kishte emrin Martha e priti në shtëpinë e vet.
0: Yet Martha became preoccupied with the cooking of that perfect meal.
1: Sidoqoftë, Martha u shqetësua për gatimin e këtij vaktit të përsosur.
0: I mean it has to be perfect.
1: Dua të them se duhet të ishte i përsosur.
0: She was preoccupied with the spotless house, that immaculate appearance.
1: Ajo ishte shqetësuar për shtëpinë e pastër që të dukej e panjollosur.
0: Everything had to be done just right.
1: Gjithçka duhet të ishte në rregull.
0: Verse 40 of Luke 10.
1: Vargu 40 tek Luka 10.
0: But Martha was distracted by all the preparations that had to be made.
1: Por Marta që ishte kretëzën nga punët e shumta.
0: The world is searching so hard for the peace of God.
1: Bota kërkon kaq shumë paqen e Perëndis.
0: The word peace is often used by many people but few truly find it.
1: Fjala paqe përdoret shpesh nga shumë njerëz, por në të vërtet vetëm pak e gjejnë atë.
0: Yet peace is the rightful inheritance of every believer in Jesus Christ.
1: Sidoqoftë, paqja është trashëgimia e drejtë për besimtarët e Jezus Krishtit.
0: The whole world is looking for peace that passes understanding, and yet that peace can only be found in Jesus Christ.
1: Gjithë bota kërkon paqen që të kalon arsyetimin, dhe kjo paqe mund të gjendet vetëm në Jezus Krishtin.
0: The world is desperately looking for peace, but only those who truly follow Jesus will have it.
1: Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë.
0: God gave it to his children through his son.
1: Perëndia u dha fëmijëve të tij nëpërmjet birit të tij.
0: But the question is, why do God's people live a life of anxiety and envy just like the rest of the world?
1: Por pyetja është se pse njerëzit e Perëndis jetojnë një jetë plot ankthe dhe lakmi, ashtu si pjesa tjetër e botës.
0: This happens when they become preoccupied with the unimportant things in life.
1: Kjo ndodh kur ata shqetësohen për gjërat e parëndësishme në jetë.
0: Martha was preoccupied with the unimportant.
1: Martha u shqetësua për gjërat e parëndësishme.
0: While her sister Mary sought to spend time with Jesus.
1: Ndërsa motra e saj Maria u përpoq të kalonte kohë me Jezusin.
0: She sat at his feet to learn from him.
1: Ajo ul në këmbët e tij për të mësuar prej tij.
0: Verse 39 of Luke 10.
1: Vargu 39 tek Luka 10.
0: She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.
1: Thot kështu, ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij.
0: Martha's preoccupation with the unimportant things caused her envy and anxiety and loss of peace.
1: Shqetësimi i Martës për gjërat e parëndësishme solli lakmin, ankthin e saj dhe humbjen e paqes.
0: I am sure some of you probably are saying.
1: Jam i sigurt që disa prej jush ndoshta janë duke thënë.
0: What does a man know about cooking and housekeeping?
1: E ku merr vesh një burr nga gatimi apo mirëmbajtja e shtëpisë?
0: They are time consuming.
1: Ato të harxojnë kohën.
0: And I agree.
1: Dhe unë jam dakord me këtë.
0: This is true. Housekeeping work is time consuming.
1: Kjo është e vërtetë, punët e shtëpisë të harxojnë kohën.
0: But not if it is going to crowd Jesus out of your life.
1: Por jo në qoftë se kjo nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: Men who are being consumed with sports or 16-hour workday is understandable.
1: Për burrat që konsumohen nga sporti apo duke punuar 16 orë është e kuptueshme.
0: But if it is going to crowd Jesus out of your life, then it is wrong.
1: Por është gabim nëse kjo e nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: I'm telling you that right now on the authority of the word of God.
1: Po ja them këtë tani në autoritetin e fjalës së Perëndis.
0: Jesus said,
1: Jezusi tha,
0: I am the vine and you are the branches.
1: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet.
0: If a man remains in me and I in him,
1: nëse dikush qëndron në mua dhe unë në të,
0: he will bear much fruit.
1: Ai do të jap shumë fryt.
0: Apart from me you can do nothing.
1: Sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë.
0: If anyone does not remain in me,
1: në qoftë se dikush nuk qëndron në mua,
0: he is like a branch that is thrown away and withers.
1: Ai hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet.
0: Such branches are picked up, thrown into the fire and burnt.
1: Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen.
0: Can you imagine Martha cooking up a storm?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën shumë të shqetësuar?
0: Working frantically and getting more and more frustrated with her sister.
1: Duke punuar me nxitim dhe duke u acaruar gjithmonë dhe më shumë me motrën e saj,
0: Can't you see her looking at her sister out of the corner of her eyes?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën duke vështruar motrën e saj me bishtë syrit?
0: Watching her sitting there learning from Jesus?
1: Duke parë atë të ulur atje duke mësuar nga Jezusi?
0: Can you imagine her kneading and scraping, slaving over a hot oven?
1: A mund ta imagjinoni atë duke përzier dhe trazuar, duke u grindur tek soba?
0: Feeding the oven with wood and keeping the fire going?
1: Dhe duke mbushur sobën me druj që zjarri të mos shuhej?
0: Can't you just see her with her teeth gritting so hard and her jaw was about to explode?
1: A mund ta imagjinoni thjesht duke kërcitur dhëmbët aq sa po shkatërrohej nga nofullat?
0: Can't you imagine her thinking, this sister of mine?
1: A mund ta imagjinoni duke menduar, ah, kjo motra ime?
0: She is insensitive.
1: Ajo është e pandjeshme.
0: She doesn't care if Jesus would have a decent meal or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ketë një vakt të mirë apo jo.
0: She doesn't care if Jesus sits on a clean floor or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ulet mbi një dysheme të pastër apo jo.
0: She doesn't care about perfections and appearances.
1: Nuk i bëhet vonë për përsosjen dhe atë që duket.
0: Oh, this sister of mine, she is just too spiritual for her own good.
1: Ah, kjo motra ime, është pak si shumë shpirtërore për veten e saj.
0: And Martha's anxiety caused her a loss of peace.
1: Dhe angthi i Martës bëri që ajo të humbiste paqen.
0: And finally she lashed out at Jesus.
1: Dhe më në fund fajsoi Jezusin.
0: Jesus, say something to my sister.
1: Jezus, thuaj diçka motrës sime.
0: Tell her to do something useful.
1: Thuaj asaj të bëj diçka të dobishme.
0: Drum some common sense into her.
1: Jepi asaj logjikë të arsyeshme.
0: She is not a perfectionist like me, and that's terrible, Jesus, don't you think?
1: Ajo nuk është e përkryer si unë dhe kjo është e tmerrshme, Jezus. A nuk është kështu?
0: Let me read to you verse 40 of chapter 10 of the Gospel of Luke.
1: Më lejoni t'ju lexoj vargun 40 kapitullit 10 të Ungjillit të Lukës.
0: She came to Jesus and asked him, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself?"
1: Ajo ju afrua dhe i tha, "Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej?"
0: Tell her to help me.
1: I thuaj pra të më ndihmoj.
0: And I want to tell you more about Mary and Martha.
1: Dhe unë dua t'ju tregoj më shumë për Marinë dhe Martën.
0: I want to tell you more about Martha's loss of peace.
1: Unë dua t'ju tregoj më shumë për humbjen e paqes së Martës.
0: And I want to tell you about Jesus's answer to Martha's envious request.
1: Dua t'ju tregoj më shumë për përgjigjen e Jezusit ndaj kërkesës lakmitare të Martës.
0: But now we have run out of time.
1: Por tani koha jon ka përfunduar.
0: Until we meet again.
1: Deri në takimin tjetër,
0: I wish you God's richest blessing.
1: Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, programi toni ka ardhur fundje dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se gjithë bota kërkon paqe, por nuk po e gjen, sepse po kërkon në vendin e gabuar. Paqja që dhe kalon çdo lloj arsyetimi njerëzor, mund të gjendet vetëm tek Jezus Krishti. Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë. Në programin ton të erës arshme, doktor Yusef do të vazhdojt na flasë për ankthin dhe shqetësimet. Do të shohim se si ankthi mund të arritë shkatroj paqen tënde, dhe të sjellë në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia. Por sigurisht edhe ky problem e ka një zgjidhje, dhe doktor Yusef do të jetë sërish në studio në programin ton të herës së ardhshme për t'na e shpjeguar. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 18, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist në studio do të diskutojmë për një tjetër shqetësim shëndetësor. Sot do të flasim për gjendrën tiroide dhe shtatzanin, infertilitetin femëror dhe mashkullor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionit normal të tiroides. Ajo është përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njerëzit, si gjatë periudhës embrionale, ashtu dhe gjatë etapave të tjera të jetës. Funksionimi jo normal i tiroides mund të jetë një nga rreziqet që nuk të lejon të bëhesh prind. Për të na folur për këtë, kemi të ftuar sot në studio doktoresh Ersida Golemi, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës nr. 3 të specialiteteve në Tiranë. Doktoresha, mirë se vini në studio.
1: Mirë se vini gjeta.
0: Doktoresha, mund të tregoni çfarë është gjendra tiroide dhe cili është roli i saj?
1: Atëherë, gjendra tiroide është një gjendër endokrine e cila ka një peshë të vogël, rreth 20-30 gram, vendoset në pjesën e përparme të qafës, ka formën e fluturës dhe efekti i saj është i rëndësishëm në gjithë organizmin. Tiroidja nën stimulin e TSH-it, i cili prodhohet nga hipofiza që ndodhet në kokë, prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat janë hormonet kryesor që japin efektin në periferi. Për sintezën e hormoneve të tiroides, është mjaft i rëndësishëm marrja e jodit inorganik, që është një element inorganik që i duhet gjendrës tiroide për të prodhuar pikërisht të hormonet të 4 dhe të 3. Efekti i gjendrës tiroide sigurisht që është në të gjithë organizmin. Në rastet kur kemi një mbiprodhim të hormoneve, niveli të TSH-it ulet. Dhe në rast të kundërt, kur kemi një ulje të funksionit të gjendrës tiroide, në mënyrë indirekte niveli të TSH-it rritet pasi funksioni i saj është me anë të një feedbacku negativ. Për të treguar më qartë se kush është roli i gjendrës tiroide, që fillon me efektin në tru, një çrregullim i hormonëve të tiroides mund të shoqërohet me depresion, me rënje të përqendrimit dhe efekt të përgjithshëm të humorit. Efekt shumë i rëndësishëm është në zemër, pasi luajë rol direkt në muskulin e zemrës. Një çrregullim i funksionit mund të shoqërohet me rënje të rajeve të zemrës apo hiperaktivitet në rastin e hipertiroidizmit, me ndryshime të presionit arterial, me hipotension apo hipertension, si dhe me ulje të fluksit të gjakut, me tension të lartë ose të ulët, ulje të fluksit të gjakut në periferi, efekt në veshka, sigurisht me në rastet kur kemi edema ose ëndje të këmbëve tek pacientet, shkak mund të jetë një hipotireoz, një ulje e funksionit sepse mbahen lëngjet dhe retensioni i lëngjeve dhe i kripës nga veshkat. Sigurisht që do ketë një efekt edhe në mëlçi. Prandaj pacientët të cilët kanë një çrregullim të metabolizmit të yndyrnave, që mund të jetë një nivel i lartë i kolesterolit, gjithmonë na vete mendja që mund të jetë i lidhur me një problem të gjendrës tiroide, sigurisht në traktin gastrointestinal tek zorrët, në rastin e hipotiroozës shoqërohet me konstipacion dhe në rastin e hipertiroozës me rritje të motilitetit, sigurisht dhe ajo që është më e rëndësishme dhe do flasim edhe sot edhe në sistemin riprodhues, ka një efekt direkt në fertilitetin si femëror. Edhe mashkullor, një çrregullim i funksionit të tiroides do shoqërohet me çrregullim të menstruacioneve, si dhe me
0: çrregullim
1: të menstruacioneve dhe dëmtime direkte
0: gjatë shtatzanis. Cili është roli që luan tiroidja?
1: Atëherë
0: merr një rol të rëndësishëm gjatë shtatzanis.
1: Po, në shtatzani roli i gjendrës tiroide është primar, që në një prekoncepcion më saktë, që përpara një shtatzanie, gjatë shtatzanis apo dhe në periudhën postpartum, roli i gjendrës tiroide është vendimtar. Vetë tiroidja e nënës pëson disa ndryshime gjëtë shtatzanis, kemi një rritje të volumit të gjëndrës të tiroides që mund shkojë nga 20% dhe në 20%. Pra ndaj themi të gratë shtatzëna, gjëndra tiroide mund të zmadhohet dhe me sy të dukshëm, gusha mund tjetë edhe më e zmadhuar.
0: Po kjo është normale?
1: Kjo është rezultat kryesisht dhe ndodhë më tepër në ato vënde që kanë deficiencë jodike, munges të jodit, si që është edhe vëndi jonë që klasifikohet me një deficiencë jodike të moderuar.
0: Do me thënë këto nuk e shikojmë tek të gjithë gratë shtazane.
1: Jo, ne nuk e kanë të gjithë gratë shtazane, ne synojmë ta parandalojmë pikërisht këtë zmadhim të gjëndrës tiroide në shtazani, duke dhënë suplementet e jodit. Rriten kërkesat për jod gjatë shtazani, sepse dyfishohet prodhimi hormoneve të tiroide si të katra. Edhe të treshi, rritet vaskularizimi i gjëndrës, gjithashtu edhe eliminimi jodit në përmjet veshkave është më i madh në periudën e shtatzanisë. Është shumë e rëndësishme të themi që tiroidja e bebit, tek nëna, fillon të formohet në javën e 6 të shtatzanisë dhe përfundon formimin e saj në javën e 12 të shtatzanisë.
0: Do me thonë, deri në javën e 6, bebi e merë...
1: Po,
0: nga nana,
1: shumë sa, dhe në javën e 6, që tiroidja nuk është formuar e bebit, i merë direkt nga nëna hormonet për të zhvilluar trurin, sepse në tremujorin e parë, ndodhe dhe zhvillimi fetal, truri, formohet truri fëmijës. Dhe pikërisht janë këto hormonet të tiroides që ndikojnë direkt në zhvillimin neuronal, mielinizimin e qelizave nervore, dhe nëse nëna do ketë një problem me gjëndrë tiroide, dhe funksionimi do shfaqet direkt me efekte anësore tek fëmija. Prandaj neve që në që para koncepcionit synojmë një vlerësim të gjëndrës tiroide, gjithashtu gjatë periudhës së shtatzanisë ka një tendencë që niveli të SH-it të ulet. Pra në tremujorin e parë të kemi një tendencë për hiperaktivitet të gjëndrës tiroide, sepse nga placenta e nënës prodhohet viza lart e kuqe, prodhohet gonadotropina korionike, e cila ka një strukturë të ngjashme me TSH-in, dhe nga prodhimi i saj ajo lidhet pikërisht me receptorët e TSH-it në tiroide dhe tenton të frenojë nivelin e TSH-it, kështu që gjithmonë duhet bërë kjo diagnozë diferenciale nga mjeku endokrinolog në tremujorin e parë të shtatzanisë.
0: Si ndikon gjëndra tiroide në rastin e infertilitetit femëror?
1: Fertiliteti apo riprodhimi është i lidhur ngushësisht me funksionin e gjëndrës tiroide, që do të thotë si për një koncepcion dhe për një mbarvajtje të shtatzanisë është mjaft i rëndësishëm ose funksioni i gjëndrës tiroide është kritik. Efekti është direkt në fertilitetin femëror, që do të thotë nëse kemi një çrregullim të gjëndrës tiroide, tek femra do të shfaqet një çrregullim i ciklit menstrual. Do të kemi një zgjatje të fazës luteale, që është faza e ciklit në cilën ndodhet edhe implantimi i vezës. Gjithashtu është vënë re që rreth një e dyta e femrave, të cilat janë infertile, problemi është i gjëndrës tiroide. Shpeshherë këto gratë të cilat kanë probleme me ngeljen shtatzën, shkojnë tek ginekologu dhe mbas një sëri ekzaminimesh, në fund kuptohet që shka ka qenë gjëndra tiroide, se që nga cikli dhe nga ovulacioni, por ky rol nuk është vetëm në riprodhim, por është dhe në efekte anësore. Ato gratë të cilat kanë probleme gjëndrën tiroide, si hipertiroz edhe hipotiroz, janë më të rezikuar për të shfaqur aborte, sidomos abortet e tremujorit të parë, misit abort, lidhen në mënyrë specifike me funksion e gjëndrës tiroide, pra është mjaft e rëndësishme një balancë hormonale për të ruajtur shtatzanin, për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe edhe në periudhën postpartum.
0: Po te meshkujt, a ka ndonjë ndikim?
1: Atëherë, ne folëm gjërësisht për funksionin riprodhues të femrat, por në fakt nuk mund të lëmë pas dore edhe meshkujt, sepse ashtu si tek pavarësisht se janë më të shprehura problemet e gjëndrës tiroide tek femrat, edhe tek meshkujt ka lidhje direkte funksioni i gjëndrës tiroide. Është e rëndësishme në rastin e hipotirozës, më tepër lidhet me morfologjinë e spermatozoideve, ndërsa në rastin e hipertirozës ajo lidhet direkt me lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dhe duke ndikuar direkt në spermatogenez, nëse funksioni është i çrregulluar, atëherë nuk do kemi ngjizje normale apo koncepcion normal, kështu që duhet bërë check-up i vlerësimi dhe i femrave edhe i meshkujve në këtë rast.
0: Cilat femra janë të predispozuar të preken nga sëmundjet të tiroides gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, duke qenë se problemet e tiroides, më tepër, ato, sidomos ato problemet autoimune, të cilat janë më të shprehura, shfaqen në moshën reproduktive që është mosha 20 deri në 40 vjeç. Kjo është mosha në cilat femrat preken më tepër, sidomos dhe lidhen me sëmundjet autoimune. Çfarë janë sëmundjet autoimune?
0: Sëmundjet autoimune, të cilat lloje sëmundje autoimune? Se ka plot sëmundje autoimune.
1: Po, sëmundjet autoimune janë ato në cilën organizmi lufton veten e tij. Në rastin e hipotirozës, më shpeshta është tiroiditi kronik Hashimoto, i cili prodhojnë antikorpe, quhen antikorpet anti-TPO, të cilat pengojnë sintezën hormonale dhe do të kemi më pak të katërt dhe të tresh në qarkullim dhe në mënyrë indirekte niveli të sahashit do të rritet, ndërsa hipertiroza ose morbus Basedow është kemi antikorpet antireceptor të sahashit, të cilat janë agonistë domethënë të receptorëve dhe kemi një mbiprodhim të hormoneve të tiroides të T4-s dhe të T3-shit. Zakonisht klinikisht është e vështirë që në shtatzani ne të diagnostikojmë këto problemet, prandaj ne bëjmë check-up tek të gjithë gratë që kërkojnë shtatzani apo dhe në tremujorin e parë të shtatzanisë për të parandaluar shfaqjen. Zakonisht hipertiroza do të shprehet me një rënje në peshë, ato gratë të cilat nuk shtojnë mirë në tremujorin e parë të shtatzanisë, ka rraje shumë të shpeshta të zemrës, me nauze, të vjella, me diarre, lidhet më tepër me hipertirozën, ndërsa hipotiroza është një gjendje që shoqërohet me lodhje, me rraje të pakta të zemrës, me një shtim të pakontrolluar në peshë. Rezultat mund të jetë një anemi apo probleme të tjera, domethënë, por një ekzaminim hormonal me jollësishëm arrin që ta evidentojmë. Nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe deficiencën jodike. Dikur ka qenë shkaku më i shpesht i hipotirozës ose mos funksionimit mirë të gjendrës tiroide. Në një studim që është bërë në Shqipëri, kjo është matet me anë të nivelit të jodit në urinë, ne futemi në kategorinë mesatar të moderuar, pra niveli i jodit shumë i ulët, 50-150 mikrogram për litër, niveli i jodit në urinë, kështu që të gjithë gratë që janë shtatzën, rekomandohet marja e jodit, vetëm në rastet kur kemi një patologji si hipertiroza që duhet vlerësuar më nga afër.
0: Kemi treguar deri tani çfarë është tiroidja dhe cili është roli i saj. Roli i saj në shtatzani, si ndikon ajo në fertilitetin femëror dhe në atë mashkullor? Cilët persona janë të predispozuar të kenë probleme me tiroiden gjatë shtatzanisë? Vazhdojmë bisedën me doktor Eshën. A duhen bërë kontrole të tiroides para shtatzanisë, gjithashtu dhe gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, siç e theksuam edhe më parë, tham që funksioni gjendës tiroide është mjaft i rëndësishëm që në koncepcionin e fëmijës, kështu që rekomandohet që ekzaminimet të bëhen, ashtu si që bëhet një vlerësimi përgjithshëm, të bëhet dhe një vlerësimi gjëndrës tiroide për para një shtatzanie. Sepse në rastet e, në qofë se nëna diagnostikohet si në rastin e hipertirozës, ashtu në hipotirozë, apo dhe sëmundje tjera të cilat lidhen me gjëndrën tiroide, që mund tjetë një kancer i tiroides që diagnostikohet rastësisht, apo problematikat të tjera, mira është që mjekimi të filloj që përpara koncepcionit, sepse është e pa mundur që të kemi një fëmijë të shëndetshëm në qoftë se tiroidja çrregullohet. Gjithashtu, për të parandaluar dhe një mjekim jo të kujdesshëm në periudhën e shtatzanis. Atëherë, përsa i përket...
0: Po gjatë shtatzanis?
1: Edhe gjatë shtatzanis bëhet një kontrol në varësi dhe të vlerave hormonale ose problematikës që ka nëna, ndiqet çdo tremujor.
0: Çdo
1: tremuaj duhet të bërë ekzaminimet e gjëndrës tiroide, që në çdo tremujor, Shoqata Amerikane e Tiroides ka vlerat e të sahashit të cilat janë brenda normave për çdo tremujor të shtatzanis dhe nëpërmjet mjekimit ne arrim që të ruajmë këto vlera. OBSH-ja rekomandon marrjen e jodit që në 2-3 muaj përpara shtatzanis. Janë suplemente të jodit, janë tableta të vogla, rreth 200 mikrogram, janë nevojat ditore
0: për të gjitha femrat që duan të bëhen nëna,
1: të cilat kërkojnë të bëhen nëna. Dhe tabletat e jodit janë nevojat ditore, janë rreth 200 mikrogram, të cilat jepen që 2-3 muaj përpara shtatzanis. Kjo në mënyrë që gjëndra tiroide të jetë të ketë sasinë e mjaftueshme dhe të jenë mbushur depot e jodit, sepse
0: edhe që në, për bebin.
1: Edhe për bebin në atë periudhë kur tiroidja e bebis, sidomos në 3 mujorin e parë është mjaft e rëndësishëm, nuk është formuar ashtu siç merret acidi folik për të parandaluar defektet gjatë shtetanisë, rekomandohet edhe marrja e jodoksit në 3 mujorin e parë. Për nëna të cilat kanë hipotiroz, bëhet mjekimi hormonal zëvëndësues, po me tableta, që është levotiroxin, e cila jepet dhe doza, zakonisht është rritet me 25% gjatë shtatzanis, kërkohet një dozë më e madhe, ndaj neve e kontrollojnë sidomos në 3 mujorin e parë, për të ruajtur vlerat e TSH-it që janë të 2.5 në 3 mujorin e parë, dhe i në 3 mujorin e 2 apo 3 të shtatzanis. Sigurisht dhe pas lindjes së bebit, ja, dhe nevojat për jod vazhdojnë që t'jenë të rëndësishme, sepse në përmjet qumshit të gjirit, kalon një pjesë e jodit tek bebi dhe nëna ka më tepër nevojë për suplementet e jodit. Ndërsa në rastin e hipertirozës, kjo hipertirozë mund t'jetë autoimune, e cila mund shfaqet në shtatzani, ose mund t'jetë prezente të nëna për para shtatzanisë, rëndësishme është që niveli hormonal në koncepcion të jetë brenda normës. Nuk mund nisim një shtatzani nëse kemi probleme të tiroides, sepse efektet do të jenë direkt tek bebi. Atëherë në 3 mujorin e parë rekomandohet që të merren propil tiuracili, ndërsa në 3 mujorin e 2 dhe 3 metimazoli, të cilat janë medikamente të cilat ulin nivelin e hormoneve të tiroides në gjak. Nëse nëna ka një nodul të tiroides, që është një nodul i nxehtë i cili prodhon hormone, dhe në këtë rast trajtimi mund të jetë ose kirurgjikal, heqje kirurgjikale ose trajtim me jod radioaktiv
0: para shtatzanisë.
1: Duhet bër trajtimi me jod radioaktiv bëhet përpara periudhës shtatzanisë. Dhe është mira që të jetë një periudhë 3 deri 6 muaj përpara koncepcionit, nëse nëna ka bër jod radioaktiv për të shmangur dhe efektet negative tek fëmia nga jodi, por dhe për të arritur nëna një nivel normal të hormoneve të tiroides në periudhën e koncepcionit. Në qovë se nevojitet një ndërhyrje urgente, kirurgjikale tek nëna, sepse mund shfaqet një nodul që ka qënë prezent, mund të rritet në shtazani, ose mund kemi të bëjmë një smundje malinje, e cila diagnostikohet, dhe ndërhyrje kirurgjikale është mëse domosdoshme, ajo bëhet në 3 mujorin e 2. Indikacioni është bëhet në 3 mujorin e 2, të shtatzanisë. Ndërsa shintigrafia e tiroides, që është një ekzaminim që vlerëson nodujt e ngrohtë apo të ftohtë, nuk rekomandohet nëse nëna është shtatzan, sepse ka efekte anësore tek fëmia, tek bebi.
0: E kuptuam. Atëherë mund na thoni cilët janë ekzaminimet që duhet të kryen në
1: atëherë, ekzaminimet, ultrasound i tiroides, ekografia e tiroides është mjaft e rëndësishme, sepse evidenton strukturën e gjendrës tiroide. Shohim në qoftë se kemi një strukturë homogjene të tiroides, apo një strukturë heterogjene, e cila të bën të dyshosh më tepër për sëmundjet autoimune të tiroides. Në qoftë se kemi prezencën e një noduli, shihen kufijtë e nodujve, në qoftë se ka
0: vlerësohet
1: lloji nodujve për masat e nodujve, në qoftë se ka një trishtrirje horizontale, transversale, shihet vaskularizimi i nodulit, kufit, në qoftë se ka kufi të qartë apo jo. Nëse kemi një gjithashtu dhe për ndjekje të tyre, nëse kemi zmadhim të nodujve nëpër masa, sidomos kontrolli bëhet gjatë periudhës të shtatzanisë, nuk është se ka ndonjë efekt negativ. Mikrokalcifikimet apo kalcifikime më të mëdha dhe sipas rastit të dhënat ekografike japin për patologji të ndryshme, vlerësohet edhe zona e qafës prania e limfonodujve. Ndërsa në ekzaminimet hormonale janë hormonet e gjendrës tiroide që janë kryesisht në periudhën shtatzanisë preferohet të matet niveli total i të katrës apo të treshit, ndryshe nga personat e tjerë që marrin të katrën e lirë dhe të treshin e lirë të palidhur me proteinat, dhe nivelin e TSH-it, i cili është testi i parë screening, i cili bëhet në çdo grua që kërkon shtatzani apo shtatzën, sepse na jep një informacion direkt për gjendrën tiroide. Në rastet të tjera, kur dyshojmë për një proces autoimun, si pas rastit, nëse dyshojmë për një hipotiroz, matim nivelin e antikorpeve, që janë antikorpet anti-TPO dhe anti-tiroglobulin, të dyja më të shpeshtat që gjejmë në qarkullin, janë antikorpet anti-TPO, që lidhen me tiroiditin Hashimoto, gjithashtu studime të shumta kanë treguar që një nivel i lartë i këtyre hormoneve, anti-TPO lidhet me riskun për abort. Ato gratë të cilat kanë antikorpe të larta janë më të rrezikuar për të pasur një abort spontan në periudhën e parë, sidomos në tremujorin e parë të shtatzanisë, dhe antikorpe të receptorëve të TSH-it, të cilat ne i vlerësojmë për të parë një hipertiroz, domethënë në rastin e sëmundjeve autoimune. Dy analizat të tjera që të cilat janë tiroglobulina dhe tirokalcitonina, janë dy analiza hormonale të cilat ne i kërkojmë kur kemi të dhëna dyshuse për nodujt e tiroides, nuk janë shumë specifike për treguar për një proces malign tiroglobulina, ndërsa tirokalcitonina, kur është e lartë, tregon që ky nodul është nodul malign.
0: Po, të gjitha këto analiza që bëhen nëpërmjet gjakut.
1: Analizat hormonale bëhen nëpërmjet gjakut. Siç thash, shintigrafia që bëhet në persona të tjerë kur kemi një nodul të gjendrës tiroide, normalisht nuk bëhet gjatë shtatzanisë.
0: Cilat janë sëmundjet e tiroides që shfaqen më shumë gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë u përmend pak edhe më parë për të parë se si duket një grua që është me hipertiroz, që është hiperaktive, kërkon të fluturojë, flatrat është shumë aktive, është e djersitur, ndërsa një grua e cila ka një hipertiroz duket që ka një që është e mërzitur, sepse ka shtuar dhe në peshë, dhe pesha është ajo e para të cilët i bën, sidomos femrat, për të ardhur dhe mjekur dhe për të vlerësuar një problem me gjendrën tiroide, kanë kryesisht çrregullime të gjumit. Në rastin e parë, duke qenë se janë hiperaktiv, kanë probleme me zonjen e gjumit, ndërsa në rastin e hipotiroozës janë të përgjumura gjatë gjithë kohës. Hipertiroza, flutra e parë, domethënë, kanë rrajë shumë të shpeshta të zemrës, pra duhet mendosh një person të agjituar, hiperaktiv, që ka rënë nga pesha, që ka një fasjes të zbet, ndërkohë që në rastin e hipotiroz është një femër më shumë e tullatur, edhe meshkuj, domethënë që mund të jetë shfaqur dhe një anemi, në dy rastet mund kemi dhe çrregullim të ciklit menstrual, vonesë të ciklit, apo shumë hemoragji
0: para shtatzanisë.
1: Po, para shtatzanisë, kuptohet. Ndërsa në periudhën e shtatzanisë tash ne duhet të gjithë ta çekojmë këtë funksion të gjendrës tiroide, sepse simptomat mund të maskohen shumë edhe nga periudha e gravidancës.
0: Po, se mendohet që femrat gjatë shtatzanisë janë të përgjumura, janë të lodhura. Edhe si ndonjëherë mund të ngatrohen.
1: Mund të ngatrohen. Jo, në pak raste ka ndodhur që

0: sigurisht që bebi nuk ka marr ato hormonet e tiroides për zhvillimin e trurit dhe risku për prapambetje mendore tek fëmia është shumë i lartë. Domethënë një analizë gjaku ne na parandalon efekte shumë të mëdha mandore.
1: Një analizë mjaft e thjeshtë.
0: Mjaft e thjeshtë gjaku.
1: Si trajtojnë këto sipas rasteve?
0: Atëherë, rasti i, si që u përmënd, rasti i hipertirozës janë kryesisht medikamentos, ndërsa në rastin e nodujve, si në qofë se është hiperaktiv, thamiodireaktiv, apo kirurgjikal. Ajo që unë duat vë theksin më tepër, është pikërisht e këto tabletat e jodit, që janë shumë pak të kushtushme, por që parandalojnë problematika të mëdha, se në fakt gjëndra tiroide nuk ka efekt vetëm tek fetusi, edhe një nën e cila nuk ka një funksion të mirë të gjëndrës ka tham risku për aborte, për një lindje premature, për bebe të cilat lindin para kohe. Gjithashtu mund të jetë dhe hipertensioni tek grat shtatë zëna në tremujorin e tretë, duke riskuar kështu edhe gjatë lindjes. Kështu që ka një sër efektesh anësore si tek nëna dhe tek fëmia, ndërsa jodoksin do ta marrin gratë që kërkojnë shtatzani.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirë njohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lëndu mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti i re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfoot, Hallelujah, ishte kanga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhëson, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: Yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errëta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirë njohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në Gong on Your Constant të gjuat në këtë moment. And there's ndaj lemi të Can Be Worship, edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim, The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërse transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, bëhet fjalë për Afghana Story.

I've got a story, ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunime së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: ftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje, ju uroj sot mirëseardhje në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi përmes Biblës transmetohet në mbi 120 gjuhë të botës dhe një nga momentet më të çmuara për gjithë ne është kur mësojmë se si ky program e ka ndikuar jetën tuaj. Kjo është arsye që në fillim të çdo programi ndajmë një koment të shkurtër nga dëgjuesi tan. Sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjuese e programit në gjuhën arabe. Ajo shkruan: "Lum çdo njeri që shpall Ungjillin, që predikon me përkushtim dhe përpiqet pa u lodhur për hirin, të vërtetën dhe jetën e përjetshme që gjendet në Jezus Krishtin e gjallë." Përmes kësaj shërbese shumë njerëz largohen nga errësira dhe udhëhiqen drejt dritës së vërtetë. Dritës së Krishtit, e cila nuk të çuhet kurrë, por do të ndriçojë përgjithmonë. Perëndia ju bekoft, ju forcoft dhe e bëft edhe më frytëdhënëse shërbesën tuaj, që sa më shumë zemra të njohin shpëtimin dhe shpresën që gjenden vetëm në Jezus Krishtin. Amen. E përfundon këtu komentin e saj një dëgjuese e programit përmes Biblës në gjuhën arabe. Nëse ky program e ka prekur edhe jetën tuaj, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com. Ose mund nga kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me zipresim të dëgjojmë prej jush. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të parë të Samuelit. Në programin ton të rëskaluar, pam se si Zoti ndërhyri në jetën e Davidit. Dhe kjo nuk e lejoj të bënte diçka për cilën të ishte penduar për pjesën e ngelur të jetës. Miq, ne nuk kuptojmë se sa shpesh ndërhyn Zoti në jetën tonë. Dhe e zisa shumë herë, a i nambron nga budallëku ynë. Edhe pse ndonjëherë i ka përcejmë kufit që ka vendosur ai dhe nuk kemi aty ku duhet, ose nuk bëjmë atë që duhet bëjmë, kur gabojmë në gjykim, shpeshherë Perëndia ndërhyn me mëshirë për të na mbajtur larg nga kryerja e ndonjë mëkati të çmershëm, për cilin do të pendoheshim për pjesën e mbetur të jetës tonë. Për më shumë, le ta ndjekim Dr. McGee me shumë kujdes në studimin e sotëm, nga kapitulli 30 i librit të parë të Samuelit, që është edhe programi i fundit i këtij libri. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm programit tonë.
2: E mbyllëm programin herën e kaluar, duke parë ndërhyrjen e Perëndisë për të mos lejuar që Davidi dhe njerëzit e tij të luftonin kundër popullit të tij. Siç e pam, princat e Filisteve nuk kishin dakord që Davidi dhe njerëzit e tij të ndodheshin në ushtrinë e tyre. Kështu që ata u kthyen pas në Ciklag, ndërkohë që Filistejt vazhduan për në Jezreel. Tani, do të shohim që ndërkohë që Davidi dhe njerëzit e tij ishin larg shtëpisë, një armik nga jugu, pra Amalekitët, pushtuan vendin e Filistejve dhe shkatëruan Ciklagun. Nëse keni hapur hartën tuaj, mund të vini re se Ciklagu ndodhet në jug të vendit të Filistis. Le ta fillojmë duke lexuar vargjet 1-3 të kapitullit të 30. Kur Davidi dhe njerëzit e tij arritën në Ciklag ditën e tretë, Amalekitët kishin kryer një plaçkitje në Negev dhe në Ciklag. Kishin pushtuar Ciklagun dhe kishin vënë zjarrin. Kishin dhënë robër gratë dhe tërë ata që ndodheshin aty të vegjëla të rritur. Nuk kishin vrarë asnjëri, por i kishin marrë me vete dhe kishin shkuar. Kur Davidi dhe njerëzit e tij arritën në qytet, ja qyteti ishte shkatëruar nga zjarri, dhe gratë, bitë dhe bijat e tyre i kishin marrë me vete si robër. A mund ta kuptoni dot pozitën e Davidit dhe 600 ndjekësve të tij? Ata u kthyen në Ciklag, në këtë qytet pra që ishte bërë shtëpia e tyre, duke pritur që të bashkoheshin me familjet e tyre. Ata u kthyen dhe e gjetën atë të djegur dhe të shkatëruar. Davidi dhe njerëzit e tij u shqetësuan. Ata kishin humbur gratë dhe fëmijët e tyre. Të gjithë mendonin se të afërmit e tyre ishin vrarë. Vargjet 4 dhe 5. Atëherë Davidi dhe tërë ata që ishin me të ngritën zërin dhe qanë, derisa nuk patën forcë të qajnë. Dy bashkëshortet e Davidit, Jezreelitja Ahinoama dhe Karmelitja Abigail, e cila kishte qenë bashkëshorte e Nabalit, figuronin gjithashtu midis robërve. Kjo ishte një dhimbje madhe për Davidin. Midis të humbërve ishte edhe gruaja e tij Abigail. Ju e mbani mend se Abigaili kishte qenë e martuar me një burr shumë të pasur, emri të cilit ishte Nabal, që do të thot i marr. Pas vdekjes së tij, Davidi e mori atë për grua. Ajo ishte pjesa e mirë e jetës së Davidit dhe vetmja grua që e bekoi me të vërtetë jetën e tij. Vargu 6. Davidi ishte shqetësuar shumë se njerëzit flisin për avrarat të me gurë, sepse të gjithë kishin shpirtin të trishtuar për shkak të bijve dhe të bijave të tyre. Por Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. Davidi pra ishte shumë i pikëlluar, dhe jo vetëm sepse kishte humbur të dashurit e tij, por sepse njerëzit e tij flisnin që ta vrisnin atë me gurë. Për shkak se Davidi ishte udhëheqësi, ata e fajsonin atë për largimin nga Ciklagu dhe shkuarjen pas filistejve. Davidi kishte bërë një gabim të madh. Shumica e njerëzve e sjellin ndërmend Davidin si atë bariun e vogël që vrau Goljathin. Po kështu, mbajnë mend edhe pjesën e errët të jetës së tij, pra mëkatin që kreu me Bathshebën. Por ajo që nuk kuptojnë është se Davidi ishte një njeri njësoj si të gjithë ne. Ai bënte shumë gabime, një lloj si ne. Ai gaboi kur u largua nga Izraeli për të jetuar në mes të filistejve. Dhe tani njerëzit e tij janë gati ta vrasin atë me gurë sepse të gjithë kishin shpirtin të trishtuar për shkak të bijave dhe bijve të tyre. Vjen re këtu ata nuk janë të hidhëruar për gratë e tyre. Dhe a e dini pse? Sepse ata mendojnë se gratë e tyre janë vrarë, por ama kanë ende shpresa se fëmijët e tyre mund të jenë gjallë. Davidi pra ndodhej në një pozitë të vështirë. Ai ishte midis djallit dhe detit të thellë blu. Ai kishte humbur të dashurit e tij. Ndjekësit e tij, nën sforcimin e madh emocional që kishin humbur të dashurit e tyre, donin që ta vrisnin me gur. Mirpo, Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. Kjo është një nga deklaratat më të bukura të shkrimit. Miqtë mi, ka raste në jetën tonë kur rrethanat nuk do të sjellin gëzim apo lumturi. Ka raste kur ne e shohim veten tonë në vende të errta, ashtu si Davidi. Ne shohim situatën dhe ajo duket e pashpresë. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? A duhet të dekurajohemi, të dorëzohemi, të themi që u lodhëm? Miqtë mi, nëse jemi bijë të Perëndisë, atëherë ne do të inkurajohemi në Zotin. Ne do të kthehemi tek ai në këto kohë të tilla. Ndonjëherë është Perëndia ai që na vendos në vende të tilla, në mënyrë që ne të kthehemi tek ai. Ai do ta bëjë veten e tij të vërtet për ne. Dhe ishte pikërisht gjatë këtyre kohëve që Davidi shkroi disa nga psalmet e tij më të dobishme. Dhe kur vinë shqetësimet, ju mund të shfletoni psalmet dhe të gjeni ato pjesë ku Davidi inkurajohej në Perëndin. Disa herë ai thotë: "Zoti është i mirë." Le të thonë të shpenguarit e Zotit kështu. Davidi pra zbuloi se kjo gjë ishte e vërtetë. Kalojmë tani në vargun 7. Pastaj Davidi i tha priftit Abiathar, birit të Ahimelekut: "Të lutem, më sill efodin." Abiathari i solli efodin Davidit. Tani efodi ishte një pjesë e veshjes së kryepriftit që i referohet lutjes. Kjo veshje vijej sipër rrobës që prifti vishte zakonisht. Efodi e ndante më njan kryepriftin. Ajo ishte rroba që ai vishte kur shkonte në altarin e ardhë të lutjes. Ajo rrobë kishte dy gur, një në secilën shpatull, në të cilën ishin gdhendur emrat e 12 fiseve të Izraelit. Pra 6 në njërën shpatull dhe 6 në shpatullën tjetër. Me fjalë të tjera, kryeprifti vinte në altarin e lutjes, duke mbajtur Izraelin mbi shpatullat e tij. Kjo është një tablo e Krishtit, kryeprifti ton të lartë, i cili na mbajti neve në shpatullat e tij. A e mbani mend historinë që tregoi Krishti për atë delen e vogël që humbi? Çfarë bëri bariu? Ai e vuri qengjin në shpatullat e tij dhe e solli atë në shtëpi. Unë nuk e di se kush jeni dhe ku jeni, por ama di që Zoti është i përgatitur të vijë dhe t'ju marrë, t'ju vendos në shpatullat e tij dhe t'ju sjell sërish në vath. Prandaj, edhe mund të shpëtoj plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësoj për ta. Siç na thuhet tek Hebrejve kapitulli 7, vargu 25. Tani kalojmë në vargun 8. Kështu Davidi u këshillua me Zotin dhe e pyeti: "A duhet ta ndjek këtë band? Do ta arrij atë?" Dhe Zoti u përgjigj: "Ndiqe, sepse do ta arrish me siguri dhe do të rimarrësh patjetër çdo gjë." Me efodin, robën e lutjes, Davidi shkoi tek Zoti për drejtim. Ai i foli pra kryepriftit të tij, atij që ishte bariu i tij. Davidi ju drejtua Zotit të tij dhe Zoti e inkurajoi që të shkonte pas armikut. Kështu Davidi u nis me 600 njerëzit që kishte me vete dhe arriti në Përruan Besor, ku ndalen ata që kishin mbetur mbrapa. Por Davidi vazhdoi ndjekjen me 400 njerëz, kurse 200 mbetën mbrapa, sepse ishin tepër të lodhur për të kapërcyer për rruan e besorit. Jesamuelit kapitulli 30 vargjet 9-10. Siç e merrni me mend, të gjitha rezervat ushqimore ishin rrëmbyer, kështu që këta njerëz ishin shumë të lodhur. 200 prej tyre nuk e vazhduan dot udhëtimin sepse ishin të raskapitur. Vargu 11. Gjetën në fushën e Egjiptas dhe ja çuan Davidit. I dhanë bukë për të ngrënë dhe ujë për të pirë. Pra, në rrugën e tyre në ndjekje të armikut, ata gjetën një Egjiptas në fushë. Ai ishte i sëmurë dhe i tha Davidit që ishte një shërbëtor i princit Amalekit. Kur ai u sëmurë, ata e lanë atë të vdiste. Tani Davidi kishte kapur këtë njeri, mirë po ai donte të kapte armikun. Ai do ta di se ku janë ata. Shërbëtori Egjiptas i thot Davidit se do t'i tregoj gjithë shka që di, vetëm nëse Davidi i premton të mos e kthej më atë tek zotëria e ti. Davidi e siguron që nuk do t'a kthej më tek zotëria e ti. Kështu Egjiptasi i tregon Davidit se çfarë kishte ndodhur në djegjen e Ciklagut dhe pastaj e udhëheq atë për tek Amalekitët. Davidi ndërmerr një sulm të befasishëm mbi Amalekitët, ndërkohë që ata janë duke u argëtuar, duke festuar fitoren dhe duke u gëzuar për plaçkën që kishin marrë. Shohim tani vargjet 16-17. Dhe e çoi poshtë. Dhe ja, Amalekitët ishin shpërndar në të gjithë vendin. Hanin, pinin dhe bënin fest për plaçkën e madhe që kishin sjell nga vendi Filistejve dhe nga vendi i Judës. Davidi i sulmoi nga muzgu deri në mbrëmjen e ditës tjetër. Asnjëri prej tyre nuk shpëtoi, përveç 400 rinjve që u hipën deveve dhe ja mbathën. Pra, vetëm 400 rinj kishin mjete transporti dhe mund të largoheshin nga Davidi dhe nga njerëzit e tij. Kështu kur betejë mbaroi, Davidi u kthye në Ciklag, bashkë me gratë dhe fëmijët dhe me gjithë tufat dhe bagtit që ishin rrëmbyer. Por midis njerëzve të Davidit lindi një debat. A do të merrnin plaçka edhe njerëzit që nuk kishin marrë pjesë në betejë? Davidi në këtë rast vuri një parim duke zbuluar drejtsinë e tij që e bëri atë njeriu që Zoti mund ta përdorte. Edhe 200 njerëzit që nuk qenë në gjendje për të vazhduar udhëtimin dhe për të luftuar, do të ndanin në mënyrë të barabartë pjesën e mbetur të plaçkës. Kjo gjë na zbulon drejtsinë e Davidit. Dhe me këtë ne kemi përfunduar studimin e kapitullit të 30 dhe do të vazhdojmë tani me studimin e kapitullit të 31. Ne kemi mbërritur kështu në kapitullin e fundit të librit të parë të Samuelit. Filistejt po luftojnë kundër Izraelit. Lavdi Perëndis që Davidi nuk mori pjesë në këtë betejë. Siç e pam, maturia e Perëndis ndërhyri për ta mbajtur atë jashtë lufte. Për shkak se filistejt nuk i besuan për të luftuar me ta, ai u tërhoq dhe u kthye në Ciklag. Atje gjeti qytetin e tij të grabitur dhe të djegur, ndërkohë që gratë dhe fëmijët i kishin grabitur. Ndërkohë që Davidi dhe njerëzit e tij po ndiqnin Amalekitët, Izraeli po ikte me vrap përpara filistejve. Ata po munden në këtë betejë sepse janë jashtë vullnetit të Perëndisë. Dhe ashtu siç e pam, kur filistejt u ngritën kundër Saulit dhe ai kërkoi Perëndin për drejtim, Perëndia heshti. Kjo ishte arsyeja që Sauli u drejtua tek magjistarja në Endor. Për shkak të rebelimit dhe mëkatit të tij, Perëndia nuk ju përgjigj atij dhe nuk po e mbron në këto momente. Në vargun e parë lexojmë: Filistejt u ndeshën me Izraelin dhe Izraelitët u ambathën para Filistejve dhe ranë të vrarë në malin Gilboa. Beteja pra nisi keq për Izraelitët që në fillim. Vargjet 2 dhe 3. Filistejt ndoqën me furi Saulin dhe bitë e ti. Kështu Filistejt vranë Jonathanin, Abinadabin dhe Malkishuahun, bitë të Saulit. Beteja u ashpërsua kundër Saulit. Arkëtarët e arritën dhe ai u plagos rënd prej tyre. Dhe ky është fillimi i fundit të jetës së Saulit. Në fillim, ai u godit në betejë nga një harktar. Me sa duket, ai që e qelloi nuk e kuptoi që kishte goditur mbretin. Goditja e tij ishte, si të thuash, drejtë në shenjë. Vrasja e Jonathanit ishte tragjike në betejë. Ai ishte një luftëtar i madh. Në një betejë ndaj filistejve, Jonathani kishte vrarë 250 armiq një herësh. Kjo tregoi se sa i dobët mbeti Izraeli. Kjo mund kishte qenë një betejë ku Davidi dhe Jonathani të ishin kundërshtar. Mirë po Perëndia ndërhyri. Dhe ne shohim se Sauli plagoset. Vargu 4. Sauli i tha shërbëtorit të tij: "Nxirre shpatën tënde dhe më shpo me të. të mos vinë këta të parreth prerë, të më shpojnë dhe të tallen me mua. Mirë po shqyrtari ti nuk deshi ta kryej këtë veprim, sepse e kishte zënë një frikë madhe. Atëherë, Sauli mori shpatën dhe u hodh mbi të. Kur Sauli pase ishte plagosur për vdekje, ai mendoi se armiqt do të vinin dhe do të talleshin me të. Dhe unë mendoj se kishte të drejtë. Ashtu siç e pam, Sauli ishte shumë krenar, ishte egoist dhe nuk priste që fundi i tij të vinte në atë mënyrë. Shqyrtari i tij kishte frikë ta shtrinte dorën e tij mbi mbretin kur Sauli i kërkoi ta vriste me shpatë. Kështu që Sauli e mori shpatën dhe u hodh mbi të. Duket sikur Sauli vrau veten, por ai ishte me të vërtetë një vetvrasje? Kur shqyrtari pa se Sauli kishte vdekur, edhe ai u hodh mbi shpatën e vet dhe vdiq me të. Kështu, po atë ditë vdiqën bashk Sauli, tre bijtë e tij, shqyrtari dhe tërë njerëzit e tij. Kur izraelitët që ndodheshin matan luginës dhe matan Jordanit, panë që njerëzit e Izraelit u kishin mbathur me vrap dhe që Sauli dhe bijtë e tij kishin vdekur, braktisën qytetet dhe u ambathën. Atëherë erdhën filistejt dhe u vendosën aty. Të nesërmen, filistejt erdhën për të zhveshur të vrarët dhe gjetën Saulin dhe tre bijtë e tij të rënë në malin Gilboa. I prenë kokën Saulit, e zhveshën nga armatimi i tij dhe dërguan lajmëtar në tërë vendin e filistejve për ta çuar lajmin në tempullin e idhujve të tyre dhe të popullit. 1 Samuelit kapitulli 31 vargjet 5-9. Ne shohim se Sauli zhvishet nga armatura e tij. Po pse u përpoj Sauli t'i vishte armaturën Davidit kur ai luftoi me Goliathin? Nëse Davidi do ta kishte fituar betejën duke veshur armaturën e Saulit, atëherë mbreti do të kishte marrë meritën për fitoren. Një rast i tillë ndodhi me një nga bijtë e tij. Kur Jonathani korri një fitore, Sauli në vend që t'i japte meritën atij, i ra Boris në vend dhe mori meritën për vete. E vendosën pastaj armaturën e tij në tempullin e Ashtarothit dhe e varën kufomën e tij në muret e Bethshanit. Por kur banorët e Jabeshit të Galadit mësuan atë që filistejti kishin bërë Saulit, tërë njerëzit trima u ngritën, ecën tërë natën dhe hoqën nga muret e Bethshanit kufomën e Saulit dhe kufomat e bijve të tij. Pastaj u kthyen në Jabesh dhe këtu i dogjën ato. Pastaj muarën kockat e tyre, i varrosën poshtë marinës në Jabesh dhe agjëruan 7 ditë me radhë. 1 Samuelit kapitulli 31 vargjet 10-13. Këto vargje mbyllin librin e parë të Samuelit. Tani dikush mund të thotë: nuk kishte ndonjë mister të madh në vdekjen e Saulit. Mirpo ne nuk e kemi mbaruar ende atë histori. Ne do të fillojmë sërish me librin e dytë të Samuelit. Ne pam se kur Sauli kurseu disa amalekit, Samueli e qortoi atë për këtë. Ai i tha Saulit: bindja është më mirë se flijimi dhe të dëgjosh është më e mirë se dhjami i deshve. Perëndia pra kërkonte bindje dhe zemra e Saulit nuk ju përul asnjëherë perëndisë së gjithpushtetshëm. Është interesant fakti që Sauli kurseu disa amalekit. Ne do të shohim se me shumë mundësi ai që vrau Saulin ishte një amalekit. Por dikush mund thotë, ne sa po lexuam që filistejt ishin ata që vran Saulin. Një argëtar e goditi atë dhe ajo plagos për vdekje. Pastaj ajo përpoq ta bindte shqyrtarin e tij për ta vrarë, por ai nuk e bëri këtë. Më në fund Sauli ram mbi shpatën e tij. A nuk është ky shpjegimi? A nuk është ky një rast i mbyllur? Por unë nuk mendoj kështu. Do të shihni që libri i dytë i Samuelit, të cilin do ta fillojmë herën e ardhshme, do të na jap më shumë informacion në lidhje me këtë.
1: Miqtëmi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjunë gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.
3: Dëgjo muzik pop në Radio Shtatë Kosova, 106 FM.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Për çfarë ka nevojë Zoti? O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është i etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë të fatë dhe të djegur, pa ujë. Psalmi 63, vargu 1. Për çfarë ka nevojë Perëndia? Dua të them, çfarë i duhet atij që të qëndroj gjallë? Interesante. Ti mund të mendosh, a i nevojitet gjë Zotit? Diçka është e sigurt. E gjithë jeta e njeriut varet nga fakti që nevojat e ti njerëzore duhen përmbushur. Ti ke nevoja fizike, të duhet të ushqehesh në mënyrë të përshtatshme. Ke nevojë për ujin e pastër e ajrin për të marrë frym. E gjithashtu ke nevojë për të përshtatur me ambientin që të rrethon. Të duhen veshje dhe një strehmë mbi kokë për të të mbrojtur nga elementët natyror. Më pas ke një nivel të dytë nevojash. Ke nevoja emocionale që përfshin nevojën për të ndier i vlefshëm për veten dhe për të tjerët. Nevoja për të dhënë e për të marrë dashuri, e nevoja për të ndier i sigurt. Për këtë të fundit duhet të përfshihet një dimension i perëndishëm. Ka gjithashtu nevoja shpirtërore. E megjithatë, pyetja që unë shtrova në fillim nuk ishte se cilat janë nevojat e tua, por cilat janë nevojat e Zotit. Perëndia është i ndryshëm nga ne në shumë aspekte. Për shembull, ne lodhemi dhe rrënohemi fizikisht, por Perëndis kjo nuk i ndodh asnjëherë. Ne ndonjëherë ndihemi të dërmuar, por Perëndia nuk lodhet kurrë. Ne rritemi të dekurajuar, e megjithatë, ai që e njeh fundin që prej fillimit, kurrë nuk prodhon virusin e dekurajimit. Ka kohë kur ne na nevojitem para, por Perëndia nuk ngelet kurrë pa pasuri. Ne gjithashtu jetojmë jetë që rregullohen dhe kontrollohen prej orës. E shpesh jetët tona janë mshirë të problemeve që na dalin përpara e na pengojnë që të realizojmë qëllimet tona. Por ai që ishte, as nuk e krijoi, e as nuk është i kufizuar prej kohës dhe hapësirës, dhe nuk i është dashur kurrë të kontrollojë orën e tij për të parë nëse ka mbetur ende kohë për të bërë diçka. Ne ndryshojmë, qoftë për mirë apo për keq, por Zoti nuk ndryshon kurrë. Dëgjoni me kujdes atë çfarë do të them. Është e rëndësishme, por e vështirë për të kuptuar. Nëse Zoti do të kishte nevojë për diçka, kjo do të tregonte se ai ishte i paplotësuar tërësisht. Pali na thotë që në Krishtin banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Perëndia nuk është sot, më pak se ç'ishte dje. Nesër ai nuk do të jetë më shumë se sa është sot. Ai është njësoj dhe i pandryshueshëm, ndërsa ne nuk jemi ashtu. Kjo do të thotë se Zoti është i ndryshëm prej nesh në shumë aspekte. E megjithatë, Bibla thotë që ti u krijove në imazhin e tij. Pra, çfarë do të thotë kjo? Që ti dukesh si Perëndia? Që ti mendon ashtu siç mendon Perëndia? Që ti arsyeton dhe ndjen një lloj? Në historinë e krijimit që na përshkruhet tek Zanafilla kapitulli 2, Mojsiu shkroi: "Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluri i tokës, i fryu në vrimat e hundës një frym jete, dhe njeriu u bë një qenie gjallë." Kjo është diferenca. Kafshët mendojnë dhe mund të kenë emocione. Por vetëm ti që je krijuar në imazhin e Zotit, do të jetosh përgjithmonë, sepse je prekur nga i gjithpushtetshmi. Edhe pse është e vërtetë se Zoti nuk ka asnjë nevojë fizike, e cila duhet përmbushet ashtu siç kemi ne, sërish ka një dëshirë në zemrën e Atit, që mund të përshkruhet si një nevojë. Është dëshira e Atit Perëndi për të patur një marrëdhënie me njeriu që krijoi. Kjo ishte arsyeja se pse Zoti vinte dhe ecte me njeriu në kopësht dhe kishte një raport me të. Fjala miqësi në shqip do të thotë të jesh i lidhur fort me dikë. E njëjta fjalë lidhje përdoret për faqet e një libri që janë mbledhur dhe vendosur bashk. Fjala në greqisht është përdorur gjithashtu që të përshkruante intimitetin që kishte një martesë. Dhe ky është mesazhi që dëgjuam dhe ai që po ja u shpallim juve, thot apostulli Gjon. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurrë fare errësire. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Por po të ecim në dritë, sikur se ai është dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku i Jezus Krishtit, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 1, vargjet 5 deri në 7. Kjo po që është e sigurt. Perëndia është përgjigja për nevojat e zemrës sime. E të pasurit miqësi me të plotëson dëshirën më të thellë të shpirtit tim, siç thuhet tek Psalmi 63.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Radioshtat ju fton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Apostulli Paul bëri një listë të frytit të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Mbështetur në këtë varg, doktor Yusef ka nisur një seri të re programesh mbi frytin e frymës. Kemi parë deri tani dashurinë, gëzimin dhe paqen. Më shumë mbi paqen do të na tregojë sot doktor Yusef më një herë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends. What a joy it is to know that you are there hearing this program.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje, është kënaqësi të dim se jeni duke dëgjuar programin ton.
0: And we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Dhe ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: We began by explaining how stress is very important to the manifestation of the fruit.
1: E nisëm duke shpjeguar se si stresi është shumë i rëndësishëm në manifestimin e frytit.
0: And we looked at love and joy.
1: Dhe pam dashurinë dhe gëzimin.
0: And this is the third of the fruit of the Spirit, and it is peace.
1: Dhe paqja është fryti i tretë i frymës.
0: Have you ever found yourself in a situation where you became envious of another person?
1: A i gjithur ndonjëherë në ndonjë situatë ku keni pasur lakmi dikë tjetër?
0: Even though you are content where you are, yet you discover that an old friend has become more successful than you are.
1: Edhe pse je i kënaqur aty ku je, ti zbulon se një miku yt i vjetër është më i suksesshëm se sa ty.
0: What go through your mind?
1: Çfarë të vjen në mendje?
0: Do you wish him ill?
1: Uron për të që të sëmuret?
0: Do you hope he will fail?
1: Shpreson që ai të dështoj?
0: Does your attitude toward this person change?
1: A ndryshon sjellja jote karshi këtij personi?
0: If that's what you do, do you know what is happening to you?
1: Nëse ti vepron kështu, a e di se çfarë është duke të ndodhur?
0: You have become infected with a deadly virus called envy.
1: Ti je infektuar me një virus vdekjeprurës të quajtur lakmi.
0: And one of the serious symptoms of that virus of envy is the loss of peace.
1: Dhe një nga simptomat më serioze të virusit të lakmis është humbja e paqes.
0: In most cases, when that happens, you don't have sufficient antidotes to win the secret war that will be with you for a long time.
1: Në shumicën e rasteve kur kjo gjë ndodh, nuk ke kundër trupat mjaftueshëm për të fituar këtë betejë të fshehtë që do të shoqërojë për një kohë të gjatë.
0: No wonder Proverbs 14:30 tells us.
1: Nuk është çudi që fjalët e urta 14:30 na thonë.
0: A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones.
1: Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimbi i brejtës i kockave.
0: For those of you tuned in into this broadcast for the first time, we have begun a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Për ata që na ndjekin për herë të parë në këtë program, kemi nisur një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: So far we have discussed love and joy.
1: Deri tani kemi diskutuar për dashurinë dhe gëzimin.
0: And today we come to peace.
1: Dhe sot vim tek paqja.
0: In fact, in Galatians 5, Paul lists jealousy and envy as the works of the flesh.
1: Në fakt, te Galatasit kapitulli 5, Pali e cilëson xhelozinë dhe lakmin si punë të mishit.
0: Let us read Galatians 5:19-21.
1: Le të lexojmë Galatasit kapitulli 5, vargu 19-21. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armisimi, grindjet, xhelozitë, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe gjërat të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikur se ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis.
0: As we saw before, works of the flesh are working in the opposite direction of the fruit of the Spirit.
1: Siç e pa më parë, punët e mishit punojnë në drejtim të kundërt me frytin e frymës.
0: And that is why Paul goes on in verse 21 of chapter 5 of Galatians to say.
1: Dhe ja pse Pali vazhdon dhe thot në vargu 21 të kapitullit 5 të Galatasve.
0: I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
1: Po ju paralajmëroj sikur se ju thash dhe më parë se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: Envy is like a virus.
1: Lakmia është si një virus.
0: That virus causes you to resent people for what they have which you don't have.
1: Ky virus bën që ti të urresh ata persona që kanë gjërat që ti nuk i ke.
0: A widely circulated magazine recently dubbed the decade of the 90 as the age of complainers.
1: Së fundmi një revist përhapur gjerësisht e pakzoi dekadën e viteve 90 si epokën e ankuesve.
0: Complaining is often the product of envy.
1: Ankimi shpesh është produkti i lakmisë.
0: Envy is not a virus that is exclusive to those who don't have anything.
1: Lakmia nuk është virus vetëm për ata që nuk kanë asgjë.
0: Not necessarily.
1: Jo me do e mos.
0: King Ahab of Israel had everything.
1: Mbretja Ahab i Izraelit kishte gjithçka.
0: But when he could not get a tiny little field that belonged to a poor man by the name of Naboth, he became sick with envy.
1: Por kur nuk mund të merrte fushën e vogël që i përkiste një njeriu të varfër të quajtur Naboth, ai u sëmur nga lakmia.
0: He pouted and sulked until his wicked wife Queen Jezebel plotted to kill the poor man.
1: Ai vari turin derisa gruaja e tij Lig mbretëresha Jezebel thuri një komplot për të vrarë njeriu në gjor.
0: And took his field from him to satisfy her wicked and envious husband.
1: Dhe mori fushën e tij për të kënaqur burrin e saj të lig dhe lakmitar.
0: It is not only those people who have nothing who are envious.
1: Lakmitar nuk janë vetëm ata njerëz që nuk kanë asgjë.
0: But those who have everything.
1: Por ata që kanë gjithçka.
0: You will find the story in your Bible in 1 Kings 21:1-24.
1: Do ta gjeni këtë histori në Bibël tek e para e mbretërve kapitulli 21, vargjet 1 deri në 24.
0: There are some people who have everything and yet they are envious.
1: Ka disa njerëz që kanë gjithçka dhe sërish janë lakmitar.
0: And yet I have known people who had very little in terms of material possessions and yet they are contented and had the peace of God.
1: Megjithatë, un kam njohur njerëz që kanë shumë pak zotërime materiale dhe që janë të kënaqur dhe kanë paqe me Perëndin.
0: My listening friends, please listen to me carefully.
1: Të nderuar dëgjues, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: Envy has nothing to do with what you have.
1: Lakmia nuk ka të bëjë fare me atë që ti ke.
0: Envy is an incapacitating virus.
1: Lakmia është një virus që të shndërron në të paaft.
0: Envy is a dilapidating virus.
1: Lakmia është një virus shkatrues.
0: Envy is like a cancer that causes men to regress to childhood attitude and expressions.
1: Lakmia është si një kancer, bën që njerëzit të smbrapsen në sjellje dhe shprehjet e tyre fëminore.
0: Even a godly man like King David, when he coveted and envied, he ended up committing adultery and murder.
1: Madje edhe një burr i perëndishëm si mbreti David, ku lakmoi, kreu tradhti bashkëshortore dhe vrau.
0: And until he repented, he lost his peace.
1: Dhe humbi paqen e tij derisa u pendua.
0: You will find this story in 2 Samuel chapter 11.
1: Ju mund ta gjeni këtë histori tek e dyta e Samuelit kapitulli 11.
0: Envy always causes strife and loss of peace.
1: Lakmia shkakton gjithmonë konflikte dhe humbje të paqes.
0: Make no mistake about it.
1: Mos u gaboni për këtë.
0: Write it down.
1: Shkruajeni.
0: In fact, the Greeks had a goddess named Iris.
1: Në fakt, grekët kishin një perëndesh që quanin Iris.
0: Let me tell you about her.
1: Më lejoni t'ju flas për të.
0: Iris was the goddess who incited people into strife that comes out of envy.
1: Iris ishte perëndesha që i nxiste njerëzit për konfliktet që vinin nga lakmia.
0: And that is why the New Testament writers, while they do not name this goddess by name, they constantly warned against strife that comes out of envy and jealousy.
1: Dhe ja pse autorët e Testamentit të Ri ndonse nuk e cilësojnë me emër këtë perëndesh, paralajmëron vazhdimisht për konfliktet që rrjedhin nga lakmia dhe xhelozia.
0: Why?
1: Pse?
0: Because they knew that this was how you could lose your peace.
1: Sepse ata e dinin se kështu ju mund të humbisni paqen tuaj.
0: But then there is another virus that infects so many people.
1: Por ka dhe një virus tjetër që infekton ka shumë njerëz.
0: And it produces the same results as envy.
1: Dhe sjell të njëjtat pasoja si të lakmisë.
0: Which is the loss of peace.
1: Që është humbja e paqes.
0: This virus is anxiety.
1: Ky virus është ankthi.
0: Let me define anxiety for you.
1: Më lejoni t'ju përkufizoj ankthin.
0: This is the way I am using the word in this message.
1: Kjo është mënyra që un po përdor këtë fjalë në mesazhin e sotëm.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: I want to repeat that.
1: Dua ta përsëris.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: Let me tell you about Mary and Martha.
1: Po lejoni t'ju tregoj për Marinë dhe Martën.
0: Mary and Martha were sisters.
1: Maria dhe Marta ishin motra.
0: Both loved the Lord Jesus.
1: Të dyja e donin Zotin Jezus.
0: Both sought to please the Lord Jesus.
1: Të dyja kërkonin ta kënaqnin Zotin Jezus.
0: Both were believers.
1: Të dyja ishin besimtare.
0: In Luke chapter 10 verse 38 we read.
1: Tek Luka kapitulli 10 vargu 38 ne lexojm.
0: As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
1: Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që e kishte emrin Martha e priti në shtëpinë e vet.
0: Yet Martha became preoccupied with the cooking of that perfect meal.
1: Sidoqoftë, Martha u shqetësua për gatimin e këtij vaktit të përsosur.
0: I mean it has to be perfect.
1: Dua të them se duhet të ishte i përsosur.
0: She was preoccupied with the spotless house, that immaculate appearance.
1: Ajo ishte shqetësuar për shtëpinë e pastër që të dukej e panjollosur.
0: Everything had to be done just right.
1: Gjithçka duhet të ishte në rregull.
0: Verse 40 of Luke 10.
1: Vargu 40 tek Luka 10.
0: But Martha was distracted by all the preparations that had to be made.
1: Por Martha që ishte kretëzën nga punët e shumta.
0: The world is searching so hard for the peace of God.
1: Bota kërkon kaq shumë paqen e Perëndis.
0: The word peace is often used by many people but few truly find it.
1: Fjala paqe përdoret shpesh nga shumë njerëz, por në të vërtetë vetëm pak e gjejnë atë.
0: Yet peace is the rightful inheritance of every believer in Jesus Christ.
1: Sidoqoftë, paqja është trashëgimia e drejtë për besimtarët e Jezus Krishtit.
0: The whole world is looking for peace that passes understanding, and yet that peace can only be found in Jesus Christ.
1: Gjithë bota kërkon paqen që të kalon arsyetimin, dhe kjo paqe mund të gjendet vetëm në Jezus Krishtin.
0: The world is desperately looking for peace, but only those who truly follow Jesus will have it.
1: Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë.
0: God gave it to his children through his son.
1: Perëndia u dha fëmijëve të tij nëpërmjet birit të tij.
0: But the question is, why do God's people live a life of anxiety and envy just like the rest of the world?
1: Por pyetja është se pse njerëzit e Perëndisë jetojnë një jetë plot ankthe dhe lakmi, ashtu si pjesa tjetër e botës.
0: This happens when they become preoccupied with the unimportant things in life.
1: Kjo ndodh kur ata shqetësohen për gjërat e parëndësishme në jetë.
0: Martha was preoccupied with the unimportant.
1: Martha u shqetësua për gjërat e parëndësishme.
0: While her sister Mary sought to spend time with Jesus.
1: Ndërsa motra e saj Maria u përpoq të kalonte kohë me Jezusin.
0: She sat at his feet to learn from him.
1: Ajo ul në këmbët e tij për të mësuar prej tij.
0: Verse 39 of Luke 10.
1: Vargu 39 tek Luka 10.
0: She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.
1: Thot kështu, ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij.
0: Martha's preoccupation with the unimportant things caused her envy and anxiety and loss of peace.
1: Shqetësimi i Martës për gjërat e parëndësishme solli lakmin, ankthin e saj dhe humbjen e paqes.
0: I am sure some of you probably are saying.
1: Jam i sigurt që disa prej jush ndoshta janë duke thënë.
0: What does a man know about cooking and housekeeping?
1: E ku merr vesh një burr nga gatimi apo mirëmbajtja e shtëpisë?
0: They are time consuming.
1: Ato të harxojnë kohën.
0: And I agree.
1: Dhe unë jam dakord me këtë.
0: This is true. Housekeeping work is time consuming.
1: Kjo është e vërtetë, punët e shtëpisë të harxojnë kohën.
0: But not if it is going to crowd Jesus out of your life.
1: Por jo në qoftë se kjo nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: Men who are being consumed with sports or 16-hour workday is understandable.
1: Për burrat që konsumohen nga sporti apo duke punuar 16 orë është e kuptueshme.
0: But if it is going to crowd Jesus out of your life, then it is wrong.
1: Por është gabim nëse kjo e nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: I'm telling you that right now on the authority of the word of God.
1: Po ja them këtë tani në autoritetin e fjalës së Perëndis.
0: Jesus said,
1: Jezusi tha,
0: I am the vine and you are the branches.
1: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet.
0: If a man remains in me and I in him,
1: nëse dikush qëndron në mua dhe unë në të,
0: he will bear much fruit.
1: Ai do të jap shumë fryt.
0: Apart from me you can do nothing.
1: Sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë.
0: If anyone does not remain in me,
1: në qoftë se dikush nuk qëndron në mua,
0: he is like a branch that is thrown away and withers.
1: Ai hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet.
0: Such branches are picked up, thrown into the fire and burnt.
1: Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen.
0: Can you imagine Martha cooking up a storm?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën shumë të shqetësuar?
0: Working frantically and getting more and more frustrated with her sister.
1: Duke punuar me nxitim dhe duke u acaruar gjithmonë dhe më shumë me motrën e saj.
0: Can't you see her looking at her sister out of the corner of her eyes?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën duke vështruar motrën e saj me bish të syrit?
0: Watching her sitting there learning from Jesus?
1: Duke parë atë të ulur atje duke mësuar nga Jezusi?
0: Can you imagine her kneading and scraping, slaving over a hot oven?
1: A mund ta imagjinoni atë duke përzier dhe trazuar, duke u grindur tek soba?
0: Feeding the oven with wood and keeping the fire going?
1: Dhe duke mbushur sobën me druj që zjarri të mos shuhej?
0: Can't you just see her with her teeth gritting so hard and her jaw was about to explode?
1: A mund ta imagjinoni thjesht duke kërcitur dhëmbët aq sa po shkatërrohej nga nofullat?
0: Can't you imagine her thinking, this sister of mine?
1: A mund ta imagjinoni duke menduar, ah, kjo motra ime?
0: She is insensitive.
1: Ajo është e pandjeshme.
0: She doesn't care if Jesus would have a decent meal or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ketë një vakt të mirë apo jo.
0: She doesn't care if Jesus sits on a clean floor or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ulet mbi një dysheme të pastër apo jo.
0: She doesn't care about perfections and appearances.
1: Nuk i bëhet vonë për përsosjen dhe atë që duket.
0: Oh, this sister of mine, she is just too spiritual for her own good.
1: Ah, kjo motra ime, është pak si shumë shpirtërore për veten e saj.
0: And Martha's anxiety caused her a loss of peace.
1: Dhe angthi i Martës bëri që ajo të humbiste paqen.
0: And finally she lashed out at Jesus.
1: Dhe më në fund fajsoi Jezusin.
0: Jesus, say something to my sister.
1: Jezus, thuaj diçka motrës sime.
0: Tell her to do something useful.
1: Thuaj asaj të bëj diçka të dobishme.
0: Drum some common sense into her.
1: Jepi asaj logjik të arsyeshme.
0: She is not a perfectionist like me and that's terrible, Jesus, don't you think?
1: Ajo nuk është e përkryer si unë dhe kjo është e tmerrshme, Jezus. A nuk është kështu?
0: Let me read to you verse 40 of chapter 10 of the Gospel of Luke.
1: Më lejoni t'ju lexoj vargun 40 kapitullit 10 të Ungjillit të Lukës.
0: She came to Jesus and asked him, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself?"
1: Ajo ju afrua dhe i tha, "Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej?"
0: Tell her to help me.
1: I thuaj pra të më ndihmoj.
0: And I want to tell you more about Mary and Martha.
1: Dhe unë dua t'ju tregoj më shumë për Marinë dhe Martën.
0: I want to tell you more about Martha's loss of peace.
1: Unë dua t'ju tregoj më shumë për humbjen e paqes së Martës.
0: And I want to tell you about Jesus's answer to Martha's envious request.
1: Dua t'ju tregoj më shumë për përgjigjen e Jezusit ndaj kërkesës lakmitare të Martës.
0: But now we have run out of time.
1: Por tani koha jon ka përfunduar.
0: Until we meet again.
1: Deri në takimin tjetër,
0: I wish you God's richest blessing.
1: Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, programi toni ka ardhur fundje dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se gjithë bota kërkon paqe, por nuk po e gjen, sepse po kërkon në vendin e gabuar. Paqja që dhe kalon çdo lloj arsyetimi njerëzor, mund të gjendet vetëm tek Jezus Krishti. Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtet Jezusin do ta gjejnë atë. Në programin ton të erës arshme, doktor Yusef do të vazhdojt na flasë për ankthin dhe shqetësimet. Do të shohim se si ankthi mund të arritë shkatroj paqen tënde, dhe të sjellë në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia. Por sigurisht edhe ky problem e ka një zgjidhje, dhe doktor Yusef do të jetë sërish në studio në programin ton të herës së ardhshme për të na shpjeguar. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

tutto è possibile a chi crede.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist në studio do të diskutojmë për një tjetër shqetësim shëndetësor. Sot do të flasim për gjendrën tiroide dhe shtatzanin, infertilitetin femëror dhe mashkullor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionit normal të tiroides. Ajo është përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njeriut, si gjatë periudhës embrionale, ashtu dhe gjatë etapave të tjera të jetës. Funksionimi jo normal i tiroides mund të jetë një nga rreziqet që nuk të lejon të bëhesh prind. Për të na folur për këtë, kemi të ftuar sot në studio doktoresh Ersida Golemi, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës nr. 3 të specialiteteve në Tiranë. Doktoresha, mirë se vini në studio.
1: Mirë se vini gjeta.
0: Doktoresha, mund të tregoni çfarë është gjendra tiroide dhe cilë është roli saj?
1: Atëherë, gjendra tiroide është një gjendër endokrine e cila ka një peshë të vogël, rreth 20-30 gram, vendoset në pjesën e përparme të qafës, ka formën e fluturës dhe efekti i saj është i rëndësishëm në gjithë organizmin. Tiroidja nën stimulin e TSH-it, i cili prodhohet nga hipofiza që ndodhet në kokë, prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat janë hormonet kryesor që japin efektin në periferi. Për sintezën e hormoneve të tiroides, është mjaft i rëndësishëm marrja e jodit inorganik, që është një element inorganik që i duhet gjendrës tiroide për të prodhuar pikërisht të hormonet të 4 dhe të 3. Efekti i gjendrës tiroide sigurisht që është në të gjithë organizmin. Në rastet kur kemi një mbiprodhim të hormoneve, niveli të TSH-it ulet. Dhe në rast të kundërt, kur kemi një ulje të funksionit të gjendrës tiroide, në mënyrë indirekte niveli të TSH-it rritet pasi funksioni i saj është me anë të një feedbacku negativ. Për të treguar më qartë se kush është roli i gjendrës tiroide, që fillon me efektin në tru, një çrregullim i hormonëve të tiroides mund të shoqërohet me depresion, me rënje të përqendrimit dhe efekt të përgjithshëm të humorit. Efekt shumë i rëndësishëm është në zemër, pasi luaj rol direkt në muskulin e zemrës. Një çrregullim i funksionit mund të shoqërohet me rënje të rajeve të zemrës apo hiperaktivitet në rastin e hipertiroidizmit, me ndryshime të presionit arterial, me hipotension apo hipertension, si dhe me ulje të fluksit të gjakut, me tension të lartë ose të ulët, ulje të fluksit të gjakut në periferi. Efekt në veshka, sigurisht me në rastet kur kemi edema ose ëndje të këmbëve tek pacientet, shkak mund të jetë një hipotireoz, një ulje e funksionit sepse mbahen lëngjet dhe retencioni i lëngjeve dhe i kripës nga veshkat. Sigurisht që do ketë një efekt edhe në mëlçi, prandaj pacientët të cilët kanë një çrregullime të metabolizmit të yndyrnave, që mund të jetë një nivel i lartë i kolesterolit, gjithmonë na vete mendja që mund të jetë i lidhur me një problem të gjendrës tiroide, sigurisht në traktin gastrointestinal tek zorrët, në rastin e hipotiroozës shoqërohet me konstipacion dhe në rastin e hipertiroozës me rritje të motilitetit, sigurisht dhe ajo që është më e rëndësishme dhe do flasim edhe sot edhe në sistemin e riprodhues, ka një efekt direkt në fertilitetin si femëror. Edhe mashkullor, një çrregullim i funksionit të tiroides do shoqërohet me çrregullim të menstruacioneve, si dhe me
0: çrregullim
1: të menstruacioneve dhe dëmtime direkt
0: gjatë shtatzanis. Cili është roli që luan tiroidja?
1: Atëherë
0: në merr një rol të rëndësishëm gjatë shtatzanis.
1: Po, në shtatzani roli i gjendrës tiroide është primar, që në një prekoncepcion më saktë, që përpara një shtatzanie, gjatë shtatzanis apo dhe në periudhën postpartum, roli i gjendrës tiroide është vendimtar. Vetë tiroidja e nënës pëson disa ndryshime gjëtë shtatzanis, kemi një rritje të volumit të gjëndrës të tiroides që mund shkojë nga 20 dhe në 20%. Pra ndaj themi të gratë shtatzëna, gjëndra tiroide mund të zmadhohet dhe me sy të dukshëm, gusha mund tjetë edhe më e zmadhuar.
0: Po kjo është normale?
1: Kjo është rezultat kryesisht dhe ndodhë më tepër në ato vënde që kanë deficiencë jodike, munges të jodit, si që është edhe vëndi jonë që klasifikohet me një deficiencë jodike të moderuar.
0: Domethënë këto nuk e shikojmë tek të gjithë gratë shtazane.
1: Jo, ne nuk e kanë të gjithë gratë shtazane, ne synojmë ta parandalojmë pikërisht këtë zmadhim të gjendrës tiroide në shtazani duke dhënë suplementet e jodit. Rriten kërkesat për jod gjatë shtazani sepse dyfishohet prodhimi hormoneve të tiroide si të katra. Edhe të treshi rritet vaskularizimi i gjendrës. Gjithashtu edhe eliminimi i jodit nëpërmjet veshkave është më i madh në periudhën e shtatzanisë. Është shumë e rëndësishme të themi që tiroidja e bebit tek nëna fillon të formohet në javën e 6 të shtatzanisë dhe përfundon formimin e saj në javën e 12 të shtatzanisë.
0: Do të thonë deri në javën e 6 bebi e merr
1: Po,
0: nga nana,
1: shumë sa, dhe në javën e 6, që tiroidja nuk është formuar e bebit, i merë direkt nga nëna hormonet për të zhvilluar trurin, sepse në tremujorin e parë, ndodhe dhe zhvillimi fetal, truri, formohet truri i fëmijës. Dhe pikërisht janë këto hormonet të tiroides që ndikojnë direkt në zhvillimin neuronal, mielinizimin e qelizave nervore, dhe nëse nëna do ketë një problem me gjendrën tiroide, dhe
0: do
1: funksionimi do shfaqet direkt me efekte anësore tek fëmija. Prandaj neve që në që para koncepcionit synojmë një vlerësim të gjendrës tiroide, gjithashtu gjatë periudhës së shtatzanisë ka një tendencë që niveli të SH-it të ulet. Pra në 3 mujorin e parë të kemi një tendencë për hiperaktivitet të gjendrës tiroide, sepse nga placenta e nënës prodhohet viza lart e kuqe, prodhohet gonadotropina korionike, e cila ka një strukturë të ngjashme me TSH-in, dhe nga prodhimi i saj ajo lidhet pikërisht me receptorët e TSH-it në tiroide dhe tenton të frenoj nivelin e TSH-it, kështu që gjithmonë duhet bërë kjo diagnozë diferenciale nga mjeku endokrinolog në 3 mujorin e parë të shtatzanisë.
0: Si ndikon gjendra tiroide në rastin e infertilitetit femëror?
1: Fertiliteti apo riprodhimi është i lidhur ngushtësisht me funksionin e gjendrës tiroide, që do të thotë si për një koncepcion dhe për një mbarvajtje të shtatzanisë, është mjaft i rëndësishëm ose funksioni i gjendrës tiroide është kritik. Efekti është direkt në fertilitetin femëror, që do të thotë nëse kemi një çrregullim të gjendrës tiroide, tek femra do të shfaqet një çrregullim i ciklit menstrual. Do të kemi një zgjatje të fazës luteale, që është faza e ciklit në cilën ndodh edhe implantimi i vezës. Gjithashtu është vënë re që rreth një e dyta e femrave, të cilat janë infertile, problemi është i gjendrës tiroide. Shpeshherë këto gra të cilat kanë probleme me ngeljen shtatzën, shkojnë tek ginekologu dhe mbas një sër ekzaminimesh, në fund kuptohet që shkaku ka qenë gjendra tiroidese, që nga cikli dhe nga ovulacioni. Por ky rol nuk është vetëm në riprodhim, por është dhe në efekte anësore. Ato gra të cilat kanë probleme gjendrën tiroide, si hipertiroze dhe hipotiroze, janë më të rrezikuar për të shfaqur aborte, sidomos abortet e 3 mujorit të parë, misit abort, lidhen në mënyrë specifike me funksion e gjendrës tiroide, pra është mjaft e rëndësishme një balancë hormonale për të ruajtur shtatzanin, për të pasur një fëmijë të shëndetshëm dhe edhe në periudhën postpartum.
0: Po te meshkujt, a ka ndonjë ndikim?
1: Atëherë ne folëm gjithsesi për funksionin riprodhues të femrat, por në fakt nuk mund të lëmë pas dore edhe meshkujt, sepse ashtu si tek pavarësisht se janë më të shprehura problemet e gjendrës tiroide tek femrat, edhe tek meshkujt ka lidhje direkte funksioni i gjendrës tiroide. Është e rëndësishme në rastin e hipotirozës, më tepër lidhet me morfologjinë e spermatozoideve, ndërsa në rastin e hipertirozës ajo lidhet direkt me lëvizshmërinë e spermatozoideve. Dhe duke ndikuar direkt në spermatogenez, nëse funksioni është i çrregulluar, atëherë nuk do kemi ngjizje normale apo koncepcion normal, kështu që duhet bërë check-up i vlerësimi dhe i femrave edhe i meshkujve në këtë rast.
0: Cilat femra janë të predispozuar të preken nga sëmundjet e tiroides gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, duke qenë se problemet e tiroides, më tepër, sidomos ato problemet autoimune, të cilat janë më të shprehura, shfaqen në moshën reproduktive, që është mosha 20 deri në 40 vjeç. Kjo është mosha në cilat femrat preken më tepër, sidomos dhe lidhen me sëmundjet autoimune. Çfarë janë sëmundjet autoimune?
0: Sëmundjet autoimune, të cilat lloje sëmundje autoimune? Se ka plot sëmundje autoimune.
1: Po, sëmundjet autoimune janë ato në cilën organizmi lufton veten e tij. Në rastin e hipotirozës, më shpeshta është tiroiditi kronik Hashimoto, i cili prodhohen antikorpe, quhen antikorpet anti-TPO, të cilat pengojnë sintezën hormonale dhe do të kemi më pak të katër dhe të tresh në qarkullim dhe në mënyrë indirekte niveli të sahashit do të rritet, ndërsa hipertiroza ose morbus Basedow është kemi antikorpet antireceptor të sahashit, të cilat janë agonistë domethënë të receptorëve dhe kemi një mbiprodhim të hormoneve të tiroides të T4-s dhe të T3-shit, zakonisht klinikisht është e vështirë që në shtatzani ne të diagnostikojmë këto problemet, prandaj ne bëjmë check-up të këtë gjithë gratë që kërkojnë shtatzani apo dhe në tremujorin e partë të shtatzanis për të parandaluar shfaqjen. Zakonisht hipertiroza do të shprehet me një rënje në peshë, ato gratë të cilat nuk shtojnë mirë në tremujorin e pashtë të shtatzanisë, ka rraje shumë të shpeshta të zemrës, me nauze, të vjella, me diare, lidhet më tepër me hipertirozën, ndërsa hipotiroza është një gjendje që shoqërohet me lodhje, me rraje të pakta të zemrës, me një shtim të pakontrolluar në peshë. Rezultat mund tjetë një anemi apo problemet të tjera, dhe më thënë, por një egzaminim hormonal me jollësishëm arrin që ta evidentojmë. Nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe deficiencën jodike. Dikur ka qenë shkaku më i shpesht i hipotirozës ose mos funksionimit të mirë të gjendrës tiroide. Në një studim që është bërë në Shqipëri, kjo është matet më të nivelit të jodit në urinë, ne futemi në kategorinë mesatar të moderuar, pra niveli i jodit shumë i ulët, 50-150 mikrogram për litër, niveli i jodit në urinë, kështu që të gjithë gratë që janë shtatzën, rekomandohet marja e jodit, vetëm në rastet kur kemi një patologji si hipertiroza që duhet vlerësuar më nga afër.
0: Kemi treguar deri tani çfarë është tiroidja dhe cili është roli i saj. Roli i saj në shtatzani, si ndikon ajo në fertilitetin femëror dhe në atë mashkullor? Cilët persona janë të predispozuar të kenë probleme me tiroiden gjatë shtatzanisë? Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. A duhen bërë kontrole të tiroides para shtatzanisë, gjithashtu dhe gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë, siç e theksuam edhe më parë, thamë që funksioni gjendrës tiroide është mjaft i rëndësishëm që në koncepcionin e fëmijës, kështu që rekomandohet që ekzaminimet të bëhen, ashtu si që bëhet një vlerësimi përgjithshëm, të bëhet dhe një vlerësimi gjendrës tiroide për para një shtatzanie. Sepse në rastet e në qofë se nëna diagnostikohet si në rastin e hipertirozës, ashtu në hipotirozë, apo dhe sëmundje tjera të cilat lidhen me gjendrën tiroide, që mund tjetë një kancer i tiroides që diagnostikohet rastësisht, apo problematikat të tjera, mira është që mjekimi të filloj që përpara koncepcionit, sepse është e pa mundur që të kemi një fëmijë të shëndetshëm në qoftë se tiroidja çrregullohet. Gjithashtu, për të parandaluar dhe një mjekim jo të kujdesshëm në periudhën e
0: shtatzanisë.
1: Atëherë, për sa i përket
0: po gjatë shtatzanisë,
1: edhe gjatë shtatzanisë bëhet një kontroll në varësi dhe të vlerave hormonale ose problematikës që ka nëna, ndiqet çdo 3 mujor.
0: Çdo 3 muaj duhet të
1: bëhet. Çdo 3 muaj duhet bërë ekzaminimet e gjendrës tiroide që në çdo 3 mujor Shoqata Amerikane e Tiroides ka vlerat e TSH-it të cilat janë brenda normave për çdo 3 mujor të shtatzanisë dhe nëpërmjet mjekimit ne arrim që të ruajmë këto vlera. OBSH-ja rekomandon marrjen e jodit që në 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Janë suplemente të jodit, janë tableta të vogla, rreth 200 mikrogram janë nevojat ditore
0: për të gjitha femrat që duan të bëhen nëna, për
1: të gjitha të cilat kërkojnë të bëhen nëna. Dhe tabletat e jodit janë nevojat ditore, janë rreth 200 mikrogram, të cilat jepen që 2-3 muaj përpara shtatzanisë. Kjo në mënyrë që gjendra tiroide të jetë të ketë sasinë e mjaftueshme dhe të jenë mbushur depot e jodit, sepse
0: edhe që në bebin.
1: Edhe për bebin në atë periudhë kur tiroidia e bebis, sidomos në 3 mujorin e parë është mjaft e rëndësishëm, nuk është formuar ashtu siç merret acidi folik për të parandaluar defektet gjatë shtetanisë, rekomandohet edhe marrja e jodoksit në 3 mujorin e parë. Për nëna të cilat kanë hipotiroz, bëhet mjekimi hormonal zëvëndësues, po me tableta, që është levotiroxin, e cila jepet dhe doza, zakonisht është rritet me 25% gjatë shtetanisë, kërkohet një dozë më e madhe, ndaj neve e kontrollojnë sidomos në 3 mujorin e parë, për të ruajtur vlerat e TSH-it që janë të 2.5 në 3 mujorin e parë, dhe në 3 mujorin e 2 apo 3 të shtetanisë. Sigurisht dhe pas lindjes së bebit, ja, dhe nevojat për jod vazhdojnë që t'jenë të rëndësishme, sepse në përmjet qumshit të gjirit, kalon një pjesë e jodit tek bebi dhe nëna ka më tepër nevojë për suplementet e jodit. Ndërsa në rastin e hipertirozës, kjo hipertirozë mund t'jetë autoimune, e cila mund shfaqet në shtatzani, ose mund t'jetë prezente të nëna për para shtatzanis, rëndësishme është që niveli hormonal në koncepcion të jetë brenda normës. Nuk mund nisim një shtatzani nëse kemi probleme të tiroides, sepse efektet do të jenë direkt tek bebi. Atëherë në 3 mujorin e parë rekomandohet që të merren propil tiuracili, ndërsa në 3 mujorin e 2 dhe 3 metimazoli, të cilat janë medikamente të cilat ulin nivelin e hormoneve të tiroides në gjak. Nëse nëna ka një nodul të tiroides, që është një nodul i nxehtë i cili prodhon hormone, dhe në këtë rast trajtimi mund të jetë ose kirurgjikal, heqje kirurgjikale, ose trajtimi me jod radioaktiv.
0: Para shtatzanisë.
1: Duhet bërë trajtimi me jod radioaktiv, bëhet për para periudhës shtatzanisë, dhe është mira që të jetë një periudhë 3-6 muaj për para koncepcionit, në qovë se nëna ka bërë jod radioaktiv për çmangur dhe efektet negative tek fëmija nga jodi, por dhe për të arritur nëna një nivel normal të hormoneve të tiroides në periudhën e koncepcionit. Në qovë se nevojitet një ndërhyrje urgente, kirurgjikale tek nëna, sepse mund shfaqet një nodul që ka qënë prezent, mund të rritet në shtatzani, ose mund kemi të bëjmë një smundje malinje e cila diagnostikohet, dhe ndërhyrja kirurgjikale
0: është
1: mëse domosdoshme, ajo bëhet në 3 mujorin e dytë. Indikacioni është të bëhet në 3 mujorin e dytë të shtatzanisë. Ndërsa shintigrafia e tiroides, që është një ekzaminim që vlerëson nodujt e ngrohtë apo të ftohtë, nuk rekomandohet nëse nëna është shtatzanë, sepse ka efekte anësore tek fëmia, tek bebi.
0: E kuptuam. Atëherë mund na thoni cilët janë ekzaminimet që duhet të kryen në
1: atëherë, ekzaminimet, ultrasound i tiroides, ekografia e tiroides është mjaft e rëndësishme, sepse evidenton strukturën e gjendrës tiroide. Shohim në qoftë se kemi një strukturë homogjene të tiroides, apo një strukturë heterogjene, e cila të bën të dyshosh më tepër për sëmundjet autoimune të tiroides. Në qoftë se kemi prezencën e një noduli, shihen kufijet e nodujve, në qoftë se ka
0: vlerësohet
1: lloji nodujve për masat e nodujve, në qoftë se ka një trishtrirje horizontale, transversale, shihet vaskularizimi i nodulit, kufit, në qoftë se ka kufi të qartë apo jo. Nëse kemi një gjithashtu dhe për ndjekje të tyre, nëse kemi zmadhim të nodujve nëpër masa, sidomos kontrolli bëhet gjatë periudhës të shtatzanisë, nuk është se ka ndonjë efekt negativ. Mikrokalcifikimet apo kalcifikime më të mëdha dhe sipas rastit të dhënat ekografike japin për patologji të ndryshme, vlerësohet edhe zona e qafës prania e limfonodujve. Ndërsa në ekzaminimet hormonale janë hormonet e gjendrës tiroide që janë kryesisht në periudhën e shtatzanisë preferohet të matet niveli total i të katrës apo të treshit, ndryshe nga personat e tjerë që marrin të katrën e lirë dhe të treshin e lirë të palidhur me proteinat, dhe nivelin e të sashit, i cili është testi par screening, i cili bëhet në çdo grua që kërkon shtatzani apo shtatzën, sepse na jep një informacion direkt për gjendrën tiroide. Në rastet të tjera, kur dyshojmë për një proces autoimun, si pas rastin, nëse dyshojmë për një hipotiroz, matim nivelin e antikorpeve, që janë antikorpet anti-TPO dhe anti-tiroglobulin, të dyja këtë më të shpeshtat që gjejmë në qarkullim, janë antikorpet anti-TPO, që lidhen me tiroiditin Hashimoto, gjithashtu studimet të shumta kanë treguar që një nivel i lartë i këtyre hormoneve, anti-TPO lidhet me riskun për abort, e ato gratë të cilat kanë antikorpe të larta janë më të rrezikuar për të pasur një abort spontan në periudhën e parë, sidomos në tremujorin e parë të shtatzanisë, dhe antikorpe të receptorve të TSH-it, të cilat ne i vlerësojmë për të parë një hipertiroz, domethënë në rastin e smundjeve autoimune. Dy analizat të tjera që cilat janë tiroglobulina dhe tirokalcitonina, janë dy analiza hormonale të cilat ne i kërkojmë kur kemi të dhëna dyshuse për nodujt e tiroides, nuk janë shumë specifike për treguar për një proces malign tiroglobulina, ndërsa tirokalcitonina kur është e lartë tregon që ky nodul është nodul malign.
0: Po, të gjitha këto analiza që bëhen nëpërmjet gjakut.
1: Analizat hormonale bëhen nëpërmjet gjakut. Siç thash, shintigrafia që bëhet në persona të tjerë kur kemi një nodul të gjendrës tiroide normalisht nuk bëhet gjatë shtatzanisë.
0: Cilat janë sëmundjet e tiroides që shfaqen më shumë gjatë shtatzanisë?
1: Atëherë u përmend pak edhe më parë për të parë se si duket një grua që është me hipertiroz, që është hiperaktive, kërkon të fluturojë, flatra dhe shumë aktive, është e djersitur, ndërsa një grua e cila ka një hipertiroz duket që ka një që është e mërzitur, sepse ka shtuar dhe në peshë, dhe pesha është ajo e para të cilët i bën, sidomos femrat për të ardhur dhe mjekur dhe për të vlerësuar një problem me gjendrën tiroide, kanë kryesisht çrregullime të gjumit. Në rastin e parë, duke qenë se janë hiperaktive, kanë probleme me zonjen e gjumit, ndërsa në rastin e hipotiroidit janë të përgjumura gjatë gjithë kohës. Hipertiroza, flutra e parë, domethënë, kanë rrajë shumë të shpeshta të zemrës, pra duhet mendosh një person të agjituar, hiperaktiv, që ka rënë nga pesha, që ka një fasjes të zbet, ndërkohë që në rastin e hipotirozës është një femër më shumë tulatur, edhe meshkuj, dhe më thënë që mund të jetë shfaqur dhe një anemi, në dy rastet mund kemi dhe çrregullim të ciklit menstrual, vones të ciklit, apo shumë hemoragji
0: para
1: shtatzanisë, kuptohet. Ndërsa në periudhën e shtatzanisë tash ne duhet të gjithë ta çekojmë këtë funksion të gjendrës tiroide, sepse simptomat mund të maskohen shumë edhe nga periudha e gravidancës.
0: Po, se mendohet që femrat gjatë shtatzanisë janë të përgjumura, janë të lodhura. Edhe si ndonjëherë mund të ngatrohen.
1: Mund të ngatrohen. Jo, në pak raste ka ndodhur që vinë me vlera shumë të larta të TSH-it që nuk janë diagnostikuar, mund të jenë në tremujorin e dytë të shtatzanisë, ku sigurisht nuk rekomandohet dhe aborti, dhe atëherë jeni në një dilemë se çfarë të bësh, çfarë të bëj nëna me fëmijën, dhe mjeku është në dilemë se çfarë t'i rekomandoj nënës, ndërkohë që ajo mund të ketë një TSH shumë të lartë, por që mund të jetë 60, 100, kjo është një hipotiroze thellë që mund të ketë ndikuar direkt në funksionimin e trurit të fëmijës.
0: Në tremujorin e parë që ai ka pas më shumë nevojë.
1: Tiroidia e nënës nuk ka pas nivel normal të hormoneve, sigurisht që bebi nuk ka marrë ato hormonet e tiroides për zhvillimin e trurit dhe risku për prapambetje mendore tek fëmia është shumë i lartë. Domethënë një analizë gjaku ne na parandalon efekte shumë të mëdha mandore.
0: Një analizë mjaft e thjeshtë.
1: Mjaft e thjeshtë gjaku.
0: Si trajtohen këto sipas rasteve?
1: Atëherë, rasti i hipertirozës janë kryesisht medikamentos, ndërsa në rastin e nodujve, si në qofë se është hiperaktiv, thamiodireaktiv, apo kirurgikal. Ajo që unë duat vë theksin më tepër, është pikërisht të këto tabletat e jodit, që janë shumë pak të kushtushme, por që parandalojnë problematika të mëdha, se në fakt gjëndra tiroide nuk ka efekt vetëm tek fetusi, edhe një nën e cila nuk ka një funksion të mirë të gjëndrës ka thamë risku për aborte, për një lindje premature, për bebe të cilat lindin para kohe. Gjithashtu mund të jetë dhe hipertensioni të gratë shtatzëna në tremujorin e tretë, duke riskuar kështu edhe gjatë lindjes. Kështu që ka një sër efekte shansore si tek nëna dhe tek fëmia. Ndërsa jodoksin do ta marrin gratë që kërkojnë shtatzëni.
0: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
3: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju. Anglishtja për ju.
2: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë, ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Christy Van Aragon.
2: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: kaluar një ditë të gjatë duke punuar shumë. Tani, jeni ullur të hani dark. Sonde do të hani pilaf me pul. E hani ushqimin e shishëm, dhe madje hani edhe pak më shumë se zakonisht. Shkonin shtrat të lumtur, por disa orë më vonë nuk ndjeni edhe aq mirë. Në fakt, nxitoni për të shkuar në tualet dhe nxirrni të gjithë ushqimin që hëngrët. Stomakun e keni cop-cop dhe po ju bën ca zhurma të çuditshme. Por kjo nuk është e gjitha. Tani keni edhe temperaturë dhe ju dhem koka dhe i gjithë trupi. Çfarë ju ndodhi? Mos valli ishte ai vakti i shishëm? Programi im për sot është mbi sigurinë e ushqimit.
1: Siguria e ushqimit është një problem në të gjitha vendet në përbot, qofshin këto vende në zhvillim apo vende të zhvilluara. OBSH-ja thot se janë miliona njerëz që sëmuren çdo vit nga ushqimi i pasigurt dhe mbi 2 milion nga këta vdesin për shkak të sëmundjes.
0: Përpara disa vitesh, OBSH-ja lëshoi disa materiale edukative në lidhje me sigurinë e ushqimit. Ato ishin 5 rregulla të thjeshta rreth përgatitjes së ushqimit në një mënyrë të sigurt. Këto rregulla ata i quajnë 5 çelësa për një ushqim më të sigurt. Zakonisht, çelësat i përdorin për të hapur gjërat që janë kyçur, siç janë dyert. Por këto çelësa kanë për qëllim të hapin rrugën drejt ushqimit të sigurt.
1: Në vende të ndryshme të botës, njerëzit e gatuajnë ushqimin e tyre në mënyra të ndryshme. Disa njerëz nuk kanë mjaftueshëm para për të blerë frigorifer, materiale pastrimi apo enë të mira gatimi. Disa nuk janë as në gjendje të kenë ujë të pishëm. Por OBSH-ja beson se këto 5 rregulla mund të jenë gjithsesi të dobishme për të informuar të gjithë njerëzit rreth sëmundjeve që mund të vinë nga ushqimi ose uji. Shumica prej nesh përgatisim për të ngrënë në një rast apo një tjetër, ama të gjithë ne ham ushqim. Atëherë, cilat janë këto 5 rregulla të thjeshta? Më poshtë gjeni 5 çelësat e OBSH-s për një ushqim të sigurt.
0: Rregulli i parë na flet për rëndësinë e larjes. Njerëzit duhet i lajnë shpesh duart e tyre përpara se ta prekin ushqimin, ndërkohë që e përgatisin atë dhe çdo herë pasi kanë përdorur tualetin. Gjithashtu njerëzit duhet të lajnë çdo sipërfaqe dhe pajisje që përdoret për të përgatitur ushqimin. Gjithashtu njerëzit duhet të mbrojnë zonat ku gatuajnë dhe ushqimin nga insektet dhe kafshët.
1: Mbajtja pastër ndihmon njerëzit të shmangin mikroorganizmat, të cilat janë gjallësa shumë të vogla, siç janë bakteret apo viruset. Ato janë aq të vogla sa nuk mund t'i shohim dot, por disa prej tyre mund të shkaktojnë sëmundje. Shumë mikroorganizma të rrezikshëm jetojnë në dhe, në ujin e ndotur, te kafshët dhe njerëzit. Ato gjithashtu mund të jetojnë aty ku gatuajnë, veçanërisht në sipërfaqe të papastra. Mikroorganizmat mund të lëvizin nga njëra sipërfaqe tek tjetra me shumë lehtësi dhe shpejtësi. Mjafton një prekje e lehtë dhe ne mund të transportojmë mikroorganizmin e rrezikshëm tek duart, rrobat, enët e gatimit dhe sipërfaqet ku gatuajmë. Por nëse mbajmë gjithçka pastër, atëherë mikroorganizmat nuk kanë mundësi të përhapen.
0: Njerëzit duhet të ndajnë ushqime që nuk janë të gatuara nga ato që janë tashmë të gatuara dhe nga ato që nuk gatuhen. Mishi pa gatuar, pula dhe peshku duhen ruajtur në enë me kapak ose në zona të ndara. Ushqimet e pagatuara nuk duhet i prekin ushqimet e gatuara. OBSH-ja thot se njerëzit duhet të përdorin pajisje dhe mite të ndara për të prekur dhe përgatitur ushqimet e pagatuara.
1: Për shembull, nëse një person përdor një thik për të prerë pulën e pagatuar, ai nuk duhet ta përdor të njëjtën thik për të prerë një copë pulë të gatuar. Ai duhet ta laj thikën ose të përdor një thik tjetër. Mishi i pagatuar dhe lëngu që ka brenda shpeshherë mbart mikroorganizma të rrezikshëm. Prandaj nëse mishi i pagatuar prek ushqime të tjera, këto mikroorganizma mund të përhapen.
0: Njerëzit duhet të gatuan veçanërisht me kujdes vezët dhe mishin, sidomos atë të shpendëve, frutat e detit dhe mishin e kafshëve. Këto ushqime mund të mbartin më shumë mikroorganizma sesa ushqimet e tjera. Kur mishi gatuhet plotësisht, atëherë lëngu që del prej tij do të jetë i pastër dhe jo roz apo i kuq. Kur vjen puna tek ushqimet me shumë lëng, siç janë suprat dhe gjellërat, ato duhet të zihen për të paktën 1 minutë. Sepse kështu copat e mishit dhe perimeve në supë do të jenë të gatuara plotësisht. Gjithashtu është e rëndësishme që njerëzit ta ngrojnë plotësisht ushqimin e gatuar që duan ta përdorin përsëri.
1: Kur ushqimi gatuhet plotësisht, atëherë të gjithë mikroorganizmat brenda tij ngordhin. Pastaj ushqimi është i sigurt për të ngrënë. OBSH-ja thotë se ngrohja e ushqimit në nxehtësinë 70 gradë garanton sigurinë e tij. Pjesët e trasha të mishit, si për shembull një zog apo pulë tër, duhet të arrijë nxehtësinë 70 gradë edhe në pjesët e brendshme. Për të siguruar që ushqimi të ketë arritur temperaturën e duhur të ushqimit, një termometër mund të jetë vërtet i dobishëm.
0: Njerëzit duhet të hanë ushqimin e gatuar më një herë ndërkohë që është akoma e nxehtë. Nëse është e mundur, duhet të jetë mbi 60 gradë Celsius. Dhe ushqimi nuk duhet të rrijë jashtë për më shumë se 2 orë. Kur të kemi mbaruar së ngrëni, njerëzit duhet ta mbajnë ushqimin të ftohtë, duke ruajtur në frigorifer në temperaturën 5 gradë. Por njerëzit nuk duhet ta mbajnë ushqimin në frigorifer për një kohë të gjatë.
1: Në temperaturën e dhomës rreth 20 gradë, sasia e mikroorganizmave mund të rritet shumë shpejt. Por në temperatura mbi 60 gradë ose nën 5 gradë, rritja e tyre mund të kontrollohet. Ata nuk mund të rriten aq shpejt në mjedise shumë të nxehta apo shumë të ftohta.
0: Njerëzit duhet të përdorin ujë të sigurt ose ta trajtojnë ujin për ta bërë të sigurt. Ata duhet të zgjedhin ushqime të freskëta dhe duhet t'i lajnë frutat dhe perimet me ujë të pastër, veçanërisht nëse nuk planifikojnë t'i gatuajnë. OBSH-ja thotë se njerëzit duhet të zgjedhin ushqime që kanë kaluar përmes një procesi të veçantë për t'i bërë ato të sigurta. Për shembull, pasterizimi është një proces që shkatron shumë mikroorganizma të dëmshëm dhe shpeshherë qumshti pasterizohet për të qenë i sigurt.
1: Shumë prej mikroorganizmave dhe substancave të rrezikshme mund të jetojnë në vende ku asë nuk e presim. Ujë dhe akulli mund të duken të pastra, por përsëri mund të përmbajnë mikroorganizma të rrezikshëm. Ushqimet e prishura ose të vjetra mund të zhvillojnë toksina me kalimin e kohës. Në disa raste këto toksina mund të shkaktojnë vdekjen. Sipas këtij rregulli, larja dhe heqja e lëkurës së perimeve mund ta zvogëlojë rrezikun për t'u lënduar nga mikroorganizmat.
0: Këto ishin 5 çelësat e OBSH-s për një ushqim të sigurt. Sot këto materiale janë të përkthyera në 68 gjuhë. Programet shëndetësore i përdorin këto rregulla në mbi 100 vende të ndryshme. Ky material mund të përdoret për të trajnuar çdo që merret me përgatitjen e ushqimit. Në faqen e internetit të OBSH-s ka edhe më shumë informacione në lidhje me sigurinë e ushqimit.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësin të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajnë 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori i klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni në ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121-shit dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90. Dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
2: Stage 2 hypertension, which has much far worse conditions and results if not controlled.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90 to 95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that as
1: Për 90 deri 95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5 deri 10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbasi shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: Për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët e tjerë rreziku përfshin mbi peshën. Sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor: pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor reziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rënd, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për zhbllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe problemet e tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat e tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilat janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilat janë shkaktarët kryesor të tij, cilat janë grup moshat më të rrezikuara, cilat janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilat janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to diagnose.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të krahërorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatalson rrahjet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike, të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilët janë komplikacionet që mund të na japë një hipertension i pamjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punoj më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat të tjera kryesore ka në veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajnë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepricës së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Difficulties and problems dealing with hypertension, especially on the heart and the kidney. Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120 me 80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulatorë të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që janë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vet pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi du të tregojnë në ditën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime, janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me mbollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë e shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrojnë peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension, në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: They need medication or other things. So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndat sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Mëkati dhe pasojat e ti. Lexojmë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 5, vargu i parë. Të shfaqsuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit ton. A ka vërtet rëndësi se çfarë bën përsa koja hedh paqë? Duket se jo, bazuar në të çfarë po ndodh në botën sot. Shembuj, një sondazh tregon se 79% e të intervistuarve prisnin që politikanët i gjenin ata. Programet televizive janë të manipuluara. Atletët marrin steroide dhe betohen se kanë konsumuar vetëm shtesa ushqimore. Studentët e kolegjit mashtrojnë mbi mungesat e tyre. Le të shpresojmë që doktori yt nuk ka qenë një ndër ta. Biznesmenët gjithmonë për ligjin llogarinë e tyre të majme bankare duke thënë: "Unë meritoj atë që marr." Ne justifikojmë veten kur marrim gjëra nga zyra dhe i çojmë në shtëpi, apo kur marrim gjëra të vogla nga dyqani dhe i fshejmë ato në një portofol apo në xhep. Mësuesi thotë se studentët i gënjejnë, e se nuk janë asnjëherë të sigurt nëse studentët e tyre janë duke gënjur apo duke thënë të vërtetën. Të gjithë bëjnë diçka të tillë, justifikohemi ne. Kjo është diçka që ka funksionuar gjithmonë kështu. Pse duhet jetë ndryshe sot? Ndërkohë që etika dhe morali kanë pësuar një ndryshim radikal në ditët e sotme, fakti është që problemi i integritetit ngelet i hershëm. Duke e personalizuar këtë çështje, përgjigju pyetjes: çfarë ke bërë duke qenë tërësisht i vetëdijshëm që ishte gabim? Kjo është çështja që Pali trajtoi kur ai shkroi kishës në Rom. Së pari, kultura romake ishte një përzierje e çuditshme e shkëlqimit, imoralitetit, ekstravagancës dhe krenarisë. Gratë konsideroheshin një pronë. Homoseksualiteti ishte shumë i përhapur. E megjithatë, edhe në këtë lloj kulture kishte një kufi. E kur ky kufi shkelej, individët ndiheshin në faj. Seneca ka thënë: "Të gjithë kemi mëkatuar, disa më shumë e disa më pak." Ky ishte termi që përdori Pali. Ai nuk hezitoi për ta thënë këtë: "Të gjithë kemi mëkatuar." Duke shtuar, dhe nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Por Pali ka edhe lajme të mira përveç të këqijave. Ai thot: "Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne." Rezultati i kësaj, thot Pali, është paqja me Zotin. Ja se si shkruan ai: "Të shfaqsuar pra, me anë të besimit, kemi paqje me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton, me anë të cilit edhe patëm nëpërmjet besimit hyrje në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë." Romakët, kapitulli 5, vargu 1-2. John Piper na tregon se ai gjithmonë e kishte zakon të mbante me vete një kartë krediti, më shumë për identifikim. Por gjatë një udhëtimi ai e humbi këtë kartë. Problemi vetëm ishte se ai nuk e dinte ku e kishte humbur. Ndoshta mund të kishte rënë në një dyqan ushqimesh ku kishte ndaluar për të bler fruta, e ku mizat vinin vërdall frutave, me shpresën se mund të shkëpusin në një copë, ose mund të kishte rëshqitur nga xhepi kur ai kishte qenë në një restorant, apo kur kishte qenë në një pikë karburanti. Ai nuk kishte asnjë ide se ku e kishte humbur. Pastaj kur u kthye në shtëpi, ai mori një letër nga një mik, e për abin e ti brënda këti zarfi, ishte edhe karta e ti e kreditit. Po, karta e ti. Por ajo çfarë habiti, është se ai nuk e kishte menduar as pak se karta i kishte rënë nga portofoli në makinën e një miku të ti. Shumë prej nesh nuk e kanë kuptuar kur pafajsin që gjendej shumë kohë më parë se ne të vendosnim t'i kthenim shpinën Perëndis dhe të bëni me cejake në përbot. Ato çfarë lloj njerëzore humbi, Jezusi e restauroi. E paqja është pjesë e paketës së restaurimit. Nëse nuk e ke zbuluar ende dhuratën e madhe të jetës dhe të faljes, lexo librin e Romakëve në dhjatën e re. Do të të jap zgjidhjen për ankthin e për dështimet e tua. Fillo të lexosh librin drejtuar Romakëve sot.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.